Phật thì đi đâu ngửi mùi Phật là biết liền chứ. Sao không biết được? Quý vị hiểu không? Hay á. Cũng như con những con vật nào đó, nó đồng loại với nhau hả? Nó biết nhau chứ. Phải không? À, rồi mình người với người nhận nhau sao không biết? Phải không? Không lẽ anh dòm cái chị gần bên anh nói bà đó là con voi sao? Mặc giờ bỏ mập như vậy. Không phải nói cô nha, nói nói ví dụ thôi. Đừng có buồn nha. Thí dụ vậy đó ha. Mặc dù bà mập cách nào đi nữa, mình cũng không thể nào nói bà là voi được. Hả? Cái mũi bà nó không có dài như vậy. Cái tai bà nó không có to như vậy không? Thế nên mình thấy là mình biết đó là một con người. Ừ? Đó là cái vấn đề hữu hình. Còn cái vấn đề vô hình, Phật tánh cũng như vậy thôi. À, bất kỳ một người nào, dù là họ ác độc tới đâu, dù là họ điên khùng tới mức độ nào, bên trong cái Phật tánh của họ vẫn còn nguyên si. Nó bị cay mờ nhiều một chút mà thôi. À, vì họ có chọn con đường sai lầm. Họ chọn con đường đi sai lầm. Họ chọn cái kinh nghiệm sai lầm. Cho nên cái Phật tánh của họ bị mờ lấp đi. Rồi họ cảm thấy xa xôi Phật tánh. Chứ lúc đó tâm hồn rất là đau khổ, như là địa ngục vậy. Đó là khi mình chọn sai con đường là nó như vậy. Nhưng mà cái đó là cách tu hành của họ. Họ chọn đủ thứ tầm bậy tầm bạ hầm bà lặng sánh gấu rồi. Họ chán quá rồi nó thôi. Tôi biết rồi, tôi là Phật rồi. À, không còn muốn đi thử mấy cái kiểu kia đặng cho biết mình là ai nữa. À, mà phải nó lúc đó là biết rồi. Lúc đó là đi tìm minh sư, tìm tu Quán Âm ạ. Ừ. Tôi chỉ thích Phật thôi, còn cái gì khác cũng không có thể nào làm cho tôi sung sướng được. Tôi biết rồi, tôi thử qua hết rồi. Cách nào cũng được, càng ngày càng làm cho tôi khổ thêm. Ừ. Thành ra mình tu hành á, Phật tánh của mình càng ngày càng sáng láng á, càng hiển lộ ra ha. Thì cái ông Phật của cái người gần bên của mình đó, mặc dù họ chưa tu, cái ông Phật ông còn nguyên si à, ông ngửi theo cái mùi, biết cái mùi thiền rồi biết là một vị Phật tương lai và một vị Phật đang trưởng thành. Thành ra họ thích cái ông Phật của bên trong của họ thích, mặc dù họ chưa thì họ chưa đến, họ vẫn thích mình như thường. Mặc dù cái sứ mệnh của họ chưa hoàn thành, cái những cái gì mà họ muốn làm trước khi họ trở về nguồn cội chưa làm xong, cho nên họ không đi theo mình đâu. Họ phải hoàn tất con đường họ đã vạch ra, họ phải làm hết những cái kế hoạch mà họ đã đặt sẵn để mà tiến hóa chính mình, để mà tự nhận mình là Phật sau những lần kinh nghiệm bảo bùng đó. Chứ mình tự nhiên cái ngồi nó tôi là Phật hoài chán quá hả? Không có cái gì để so sánh làm sao biết mình là Phật nữa. Thành nó phải xuống để mà coi, phải làm những cái chuyện gì lung tung lăng nhăng, không có ăn nhầm gì tới Phật tánh hết, hoàn toàn tương phản nữa, nhiều khi như vậy, để mà sau đó nhận biết Phật tánh mới rõ ràng hơn. Cũng như một xứ toàn là đàn bà không à. Đó, mình đâu quên mất mình là đàn bà, từ bao giờ có thấy đàn ông bao giờ đâu, đâu biết đâu. Khi nào người đàn ông đi vô chừng nào mới biết. Sao không giống tôi.

0: Con nhà giàu phải không? Đẹp trai học giỏi này kia hả? Ôi, nhà cửa cao rộng hả? Sung sướng không chịu. Ấy xách cái lều đi qua Campuchia. Ấy qua đấy cái bà, cái vùng kinh tế mới của bà Thanh Hải, ăn chay nằm đất vậy đó. Rồi đội mưa giăng nắng gì chơi. Mà chịu á. Thích vậy đó. À, nhưng mà chơi một hồ là ngán rồi thôi, nhớ nhà rồi. Thế chừng đó về nhà thấy cái nhà đẹp hơn hồi xưa, mát mẻ hơn hả, comfortable hơn hả, thoải mái hơn hồi xưa. À, lúc đó rất là sung sướng ở trong cái nhà đó, nhưng mà lâu lâu ở ngoài là chán rồi xuống nữa, qua Campuchia nữa hoặc là qua Đài Loan leo núi đặng rồi té tới té lui là ngồi ngồi ngủ gục rồi bắt đền tôi. Nói tôi lực lượng quá xá, tôi chịu không nổi. Lực lượng gì? Sáng dậy 4 giờ, tới tối mới ngủ 12 giờ thì thế nào nó cũng gục chứ cần gì phải lực lượng. Nói cho quý vị hay, có mấy cái ông bà kia thì, nghe là mất ngủ kinh niên á. Không có bao giờ ngủ được bao nhiêu á. Qua đây á, bị tôi... bị bắt ngồi mười mấy tiếng rồi, thức khuya dậy sớm nó ngủ luôn còn ngáy. À, mai mốt mấy người đó phải tính tiền thuốc á. À, có nhiều loại thuốc á, như là thuốc tây, thuốc nam, thuốc bắc, rồi thuốc vô hình nữa, nó kêu là allopathy gì đó. Hay là allopathy á, là á, nó imagine, nó tưởng tượng là có thuốc nó đưa cho mình uống á, cũng như mấy ông thầy bùa hầu la la la la la con cò xanh nhảy quanh hòn đá. À vậy đó, rồi cái đưa cho mình uống, mình tin á, thì cái mình uống hết á. Ừ, niềm tin là mẹ các công đức mà ha, nhưng mà đừng uống bậy bạ nha, không nói cái niềm tin của quý vị nhỏ xíu á. Thành ra cái bệnh thì đi bác sĩ cho rồi, đừng tin lung tung mất công hả, chừng nặng rồi mệt lắm á hả. Khỏi thì khỏi, không khỏi phải đi bác sĩ nha. Ừ. À, mình nói gì quên mất tiêu rồi. Trước có nói gì vậy cô? Hả? Trước nói gì vậy? À, cái đó là chuyện by the way. Cái đó mới đây. Trước kia. Trước đó nữa. Trí nhớ dài quá vậy, mới có nhiều đó quên hết trơn. Tôi già rồi tôi quên nhé, quý vị còn trẻ mới 80 tuổi sao quên hết trơn vậy? Buồn hả?
1: Xong rồi ở đây chán này về.
0: À, biết rồi, cô kia. À, đúng rồi, à, phải vậy đó. Thì bởi vì tu hành nhiều thì trẻ ra đẹp ra hả? Mà dù không trẻ ra đẹp ra một cách hữu hình đi nữa thì vô hình trung mình vẫn đẹp, vẫn trẻ như thường, vẫn hấp dẫn như thường. Và những người bị mình hấp dẫn, họ không biết tại sao mình hấp dẫn. Thế về nhà nói bậy, nó bảo bỏ bùa kiểu đó đó, kiểu đó đó là anh ta cứ nói sư phụ bỏ bùa, túi bùa nghe ngái gì đâu bỏ hả, bỏ bùa chi mất công, à ta dính rầm rầm vậy còn phải bỏ bùa chi hả? Bỏ bùa mấy ông thầy bùa thầy ngải chạy theo tôi rầm rầm không bỏ bùa hả, quý vị biết mà, Đài Loan có bao ông thầy bùa thầy ngải gì đó nhớ không, có biết chuyện tùm lum ở trên nhật báo của mình đó, chạy theo rầm rầm luôn, ai bỏ bùa cho ai nữa giờ, mấy ông bỏ bùa cho tôi thì có. Tôi nhỏ tới lớn chẳng biết cái bùa nào hết trơn á, à, chỉ biết cái bùa lỗ vốn. Học trò càng nhiều càng lỗ vốn. À, thì khi mà mình tu hành mình phải nhớ kỹ ha, cái Phật tánh của mình á vốn là đồng tâm tương ứng mà, cho nên khi nào mình tìm ra cái Phật tánh của mình là người ta theo chứ gì đâu, chạy theo tìm ra một chút thì người ta theo một chút, tìm ra nhiều nhiều người theo, à, tìm ra càng nhiều thì ta càng dính càng càng sâu đậm, à vậy đó, chứ không phải nói là tôi đẹp gì tôi gì người ta theo tôi đâu, à, không cần đẹp, ừ, dụng hết chân văn trong theo như thường. Không tin quý vị về nhà nhổ ra coi, rồi đi ra coi coi ta có chạy theo không. Hay là cạo tóc hết trơn này cũng theo như thường, rụng răng rụng tóc đó, không có nhầm vậy đó, vẫn chạy theo rầm rầm, hỏi cái bác anh hùng sa mạc biết à, hỏi cô.

Bác có mấy người boyfriend. Hàng xóm mấy ông chạy theo có không bác? Có nè, nói cho rồi đi. Hôm qua đã nói thiệt rồi thì bữa nay khai luôn đi cho rồi. Đấy, còn như cái bác già già vậy đó thấy không? Đấy, đầu sói sói nha, thấy không, thấy không? Đẹp trai đó thấy không? Sói mà sói đẹp trai đó nha. Đừng ở đau lòng nha bác, tôi gì có tôi có gì nói thiệt à. Ổng vậy đó mà bà xã còn ghen thấy mộ á. Tại ông hấp dẫn. Mấy bà chạy theo nói chuyện với ổng hoài. Nó nói thôi nha, đâu có làm gì đâu, sợ ổng vậy còn làm gì nữa. Già rồi mà sợ cái gì. Bác này thiệt sao mà già mà sao còn ngây thơ thế nữa. Tại ổng tu nhiều nên người ta thích ổng ấy chứ. Thì bác tu thêm là kéo qua hết. Thấy không, thấy không? Dạ. Như vậy đó mà còn có người ghen đấy à. Mà có sức hấp dẫn thiệt á chứ. Nhưng mà không phải ổng muốn như vậy à. Mà là không phải quý vị nào tu hành rồi có hấp dẫn nhiều người là mình muốn như vậy, không phải không? Tại cái Phật tánh của mình nó hấp dẫn cái Phật tánh của người ta. Nó cái Phật tánh nó lôi cái thân thể nó đi lại gần mình vậy thôi à. Chứ đâu phải cái thân thể nó lôi cái Phật tánh đi lại gần mình. Hiểu chưa? Ở đó lại gần gần vậy mà. Ví dụ người nam người nữ người ta nghi à, người nữ người nam người ta càng nghi. À, nếu nữ nữ người ta chưa nói gì, nhiều khi nhiều quá người ta cũng nghi. Nó nói bà quyến rũ vợ tôi làm gì đây à, bà muốn tiền muốn bạc cái muốn làm gì đây hả? Từ ngày vợ tôi nó quen với bà này nhá, xong mà nó đi biệt hoài, nó tới nhà bà hoài, nó nói gì tôi ngày rũ rũ hoài vậy cả hả? Nó không chịu về nhà với tôi, ví dụ vậy đó. Rồi ông cũng bực lắm á, cũng ghen á. À, nhiều khi nhiều người đàn bà chạy theo sư phụ học không, chồng ghen quá trời à. Hâm dọa rồi đủ thứ, tôi đâu có làm gì đâu, tôi ngồi đây không à. À, quý vị từ bốn phương trời chạy tới cho tôi đâu, tới gõ cửa quý vị biểu quý vị lại không? Mà có biểu được không? Tôi bây giờ có biểu quý vị được không? Thí dụ như tôi biểu có được không? Mà bỏ bùa gì mà bỏ nhiều dữ vậy, bùa đâu mà dữ vậy? Hả? À, mà bỏ bùa chi mấy bà già răng rụng vậy? Ta muốn bỏ mấy nhàng đẹp trai con giờ học giỏi rồi phải không? À, hoặc là mấy cô đẹp gái rồi cũng sử dụng rồi được không, làm thư ký rồi này kia hả, làm sĩ giả rồi có thể được không? Làm gì nó đâu bỏ bùa được gì đâu, bỏ mấy bà già làm gì à, thấy không? Còn bỏ cô ngủ gục để làm gì? Bỏ bùa bà làm gì? À, đi đi không nổi nữa mà, nó đi phải chống gậy giống tôi à, rồi tôi té lên té xuống nữa, leo núi không được, ngồi đâu ngủ đó. Trời, bỏ bùa bà nó mệt thế mồ. Cái này mà kiểu này mà có cái bùa nào mà bỏ cho bả văng ra tôi bỏ liền. À, nhiều người nhóng nhéo quá trời. Thí dụ vậy đó ha. Ừ. Nói khi nào quý vị có người nào chạy theo hả? Đông hả? Đàn bà con gái hoặc là đàn ông con trai gì đó. Tùy theo trường hợp ha. Tùy theo phái ha. Thì đừng có nghĩ rằng mình ngon lành nha. Mà mình ngon thiệt chứ không phải, khỏi nghĩ mình ngon thiệt. Nhưng không phải ngon kiểu thế gian. Không phải mình có sức quyến rũ người ta. Nhưng mà tại vì mình tu hành nhiều, Phật tánh mình càng ngày càng sáng. Rồi Phật tánh của người ta đó lại nhập thành với mình thành một. Nó vốn mình là một mà. À, như hai cái 500 mà nó không rỉ, không xé, không có miếng giấy ở chính giữa, hoặc là không có cái gì mà bám ở chính giữa, không có gì mà cái phần phủ che ở chính giữa hai miếng 500 là nó hít lại nhau không? Hoặc là cái kim như cái 500 mà không có cái gì bao phủ, không có gì che chở là nó hít lại à? À, y như vậy đó. Phật tánh của mỗi người giống y như nhau. À, tại vì nghiệp chướng của họ bao phủ. Những cái thói quen của họ bao phủ, những cái kinh nghiệm xấu của họ bao phủ cái Phật tánh của họ. Cho nên họ không thể nào mà đồng nhất thể với những người mà đã tìm ra Phật tánh của họ. Nhưng mà họ vẫn bị hít lại chút chút. À, ví dụ như cái kim nhiều khi để xa xa quá nó cũng hít chút chút mà nó không có sức mạnh nó hít dùng vô. Hoặc là nhiều khi mình quay nó nhúc nhích dữ lắm à, ngứa ngáy không mà nó không thế nào nó chạy vô được, nhưng mà cũng ngứa ngáy là nó quay không, nó động đậy không. Nhiều khi mình để cách một cái miếng vải mỏng hay gì đó nó không có hút qua được, nhưng mà nó cũng nó vẫn mình vẫn mấy được ghê lắm. Thì cũng giống như mấy ông Phật mà chưa tu phép Quán Âm vậy đó, thấy không? Họ thấy mình nó ngứa ngáy không quằn quại vậy đó. Nhiều khi bà vợ ông đứng gần bên tưởng đâu ông mê mình cái gì đó,
Thật ra không có phải như vậy, bà cũng mê mình luôn á chứ. Mà bà thấy kỳ kỳ quá thành ra bà kêu bằng gì, bà tự cảnh tỉnh lấy mình đó hả. Mà thấy ông mê bà bực rồi, thế rồi bà cảnh giác á, hả không, bà lo bà giữ ông chứ bà quên cái bà cũng mê mình luôn á chứ. À, rõ ràng như vậy thấy không. Nên là nhiều khi á, có nhiều người sư phụ biết đó, chồng á đi theo vợ sư phụ trước á, thằng tu á, còn bà vợ ghen quá trời, chửi bới, ôi trời ơi, nói hành nói tội tôi đủ sứ chân trời. Mà trong lúc bà cũng mê mình chết luôn á chứ. Rồi cái mai mốt rồi tỉnh rồi đó, rồi thấy không có gì hết đó, rồi thấy mê quá chịu không nổi cũng chạy theo luôn. Ở chừng đó hai người cũng mê y như nhau rồi. Còn bà vợ nhiều khi còn mê hơn nữa. À, đi đâu cũng chạy theo làm sư phụ ơi, đợi con đi.

0: Phật thì đâu ngửi mùi Phật là biết liền chứ. Sao không biết được? Quý vị hiểu không? Hay á. Cũng như những con vật nào đó, nó đồng loại với nhau hả? Nó biết nhau chứ. Phải không? Rồi mình người với người nhận nhau sao không biết? Phải không? Không lẽ anh dòm cái chị gần bên là nói bà đó là con voi sao? Mặc giờ bỏ mập như vậy. Không phải nói cô nha. Nói ví dụ thôi. Đừng có buồn nha. Thí dụ vậy đó ha. Mặc dù bà mập cách nào đi nữa, mình cũng không thể nào nói bà là voi được. Hả? Cái mũi bà nó không có dài như vậy. Cái tai bà nó không có to như vậy không? Thế nên mình thấy là mình biết đó là một con người. Đó là cái vấn đề hữu hình. Còn cái vấn đề vô hình, Phật tánh cũng như vậy thôi. Bất kỳ một người nào, dù là họ ác độc tới đâu, dù là họ điên khùng tới mức độ nào, bên trong cái Phật tánh của họ vẫn còn nguyên si. Nó bị cay mờ nhiều một chút mà thôi. Vì họ có chọn con đường sai lầm. Họ chọn con đường đi sai lầm. Họ chọn cái kinh nghiệm sai lầm. Cho nên cái Phật tánh của họ bị mờ lấp đi. Rồi họ cảm thấy xa xôi Phật tánh. Chứ lúc đó tâm hồn rất là đau khổ. Như là địa ngục vậy. Đó là khi mình chọn sai con đường là nó như vậy. Nhưng mà cái đó là cách tu hành của họ. Họ chọn đủ thứ tầm bậy tầm bạ hầm bà lặng sánh gấu rồi. Họ chán quá rồi nó thôi. Tôi biết rồi, tôi là Phật rồi. Không còn muốn đi thử mấy cái kiểu kia đặng cho biết mình là ai nữa. Mà phải nên lúc đó là biết rồi. Lúc đó là đi tìm minh sư, tìm tu Quán Âm ạ. Tôi chỉ thích Phật thôi, còn cái gì khác cũng không có thể nào làm cho tôi sung sướng được. Tôi biết rồi, tôi thử qua hết rồi. Cách nào cũng được, càng ngày càng làm cho tôi khổ thêm. Thành ra mình tu hành á, Phật tánh của mình càng ngày càng sáng láng á, càng hiển lộ ra ha. Thì cái ông Phật của cái người gần bên của mình á, mặc dù họ chưa tu, cái ông Phật ổng còn nguyên si à, ông ngửi theo cái mùi, biết cái mùi thiền à. Rồi biết là một vị Phật tương lai và một vị Phật đang trưởng thành. Thành ra họ thích. Cái ông Phật của bên trong của họ thích. Mặc dù họ chưa thì họ chưa đến. Họ vẫn thích mình như thường. Mặc dù cái sứ mệnh của họ chưa hoàn thành. Cái những cái gì mà họ muốn làm trước khi họ trở về nguồn cội chưa làm xong. Cho nên họ không đi theo mình đâu. Họ phải hoàn tất con đường họ đã vạch ra. Họ phải làm hết những cái kế hoạch mà họ đã đặt sẵn. Để mà tiến hóa chính mình, để mà tự nhận mình là Phật sau những lần kinh nghiệm bỏ bùng đó. Chứ mà tự nhiên cái ngồi nó tôi là Phật hoài chán quá. Không có cái gì để so sánh làm sao biết mình là Phật nữa. Thành ra phải xuống để mà coi, phải làm những cái chuyện gì lung tung lăng nhăng, không có ăn nhầm gì tới Phật tánh hết. Hoàn toàn tương phản nữa, nhiều khi như vậy. Để mà sau đó nhận biết Phật tánh mới rõ ràng hơn. Cũng như một xứ toàn là đàn bà không à. Đó, mình đâu quên mất mình là đàn bà. Từ bây giờ có thấy đàn ông bao giờ đâu. Đâu biết đâu. Khi nào một người đàn ông đi vô chừng nó mới biết. Sao không giống tôi. Thế đại khái vậy đó ha. Rồi từ đó mới biết. Thì ra anh là đàn ông đó hả. Tôi là đàn bà đó hả. Là đàn bà vậy, đàn ông vậy đó ha. Hiểu chưa. Chứ bây giờ Phật thì đã là Phật rồi, bây giờ ông ngồi hoài trên nước bạn, ông làm gì cả. Hiểu không? Ông đã biết ông là Phật rồi, không có chuyện gì để làm cả. Phật thì làm gì có chuyện gì để làm nữa. Trời là tạo hóa rồi còn có chuyện gì để làm nữa. Ngồi hoài năm này năm kia, tháng này tháng nọ, triền miếng vậy. Thường hằng như vậy, buồn chết. Thành ra mới kiếm chuyện để chơi. Đi chơi lung tung ta bài đó. Cũng như nhiều khi những người mình con nhà giàu phải không, đẹp trai học giỏi này kia ha, nhà cửa cao rộng ha, sung sướng không chịu, xách cái lều đi qua Campuchia, hay qua nấy cái bà cái vùng kinh tế mới của bà Thanh Hải ăn chay nằm đất vậy đó, đội mưa giăng nắng gì chơi mà chịu á, thích vậy đó, nhưng mà chơi một hồ là ngán rồi thôi nhớ nhà rồi. Chừng đó về nhà thấy cái nhà đẹp hơn hồi xưa, mát mẻ hơn, comfortable hơn. thoải mái hơn hồi xưa. À, lúc đó rất là sung sướng ở trong cái nhà đó. Nhưng mà lâu lâu ở Hòa lại chán rồi xuống nữa, qua Campuchia nữa. Hoặc là qua Đài Loan leo núi, đặng rồi té tới té lui. À, là ngồi ngủ gục rồi bắt đền tôi. Nói tôi lực lượng quá xá, chịu không nổi. Lực lượng gì? Sáng dậy 4 giờ, tới tối mới ngủ 12 giờ thì thế nào nó cũng gục chứ cần gì phải lực lượng. Nói cho quý vị hay, có mấy cái ông bà kia thì, nghe là mất ngủ kinh niên á, không có bao giờ ngủ được bao nhiêu á, qua đây á bị tôi bị bắt ngồi mười mấy tiếng rồi, thức khuya dậy sớm nó ngủ luôn rồi. Còn ngay. À, mai mốt mấy người đó phải tính tiền thuốc á. À, có nhiều loại thuốc á, như là thuốc Tây, thuốc Nam, thuốc Bắc, rồi thuốc vô hình nữa. Nó kêu là allopathy gì đó. Hay là allopathy á, là immopathy á. Nó imagine, nó tưởng tượng là có thuốc nó đưa cho mình uống á, cũng như mấy ông thầy bùa. Hầu la, con cò xanh nháy quanh hòn đá. À vậy đó, rồi cái đưa cho mình uống. Mình tin á.
1: Dạ.
0: Thì cái mình uống hết á. Ừ, niềm tin là mẹ các công đức mà ha. Nhưng mà đừng uống bậy bạ nha ông nói. Cái niềm tin của quý vị nhỏ xíu á. Thành ra cái bệnh thì đi bác sĩ cho rồi, đừng tin lung tung, mất công hả? Chừng nặng rồi mệt lắm á. Hả? Khỏi thì khỏi, không khỏi phải đi bác sĩ nha. Ừ. À, mình nói gì quên mất tiêu rồi. Trước có nói gì vậy cô? Hả? Trước nói gì vậy? À, cái đó là chuyện by the way. Cái đó mới đây. Trước kia. Trước đó nữa. Trí nhớ dài quá vậy, mới có nhiều đó quên trời. Tôi già rồi tôi quên chứ quý vị còn trẻ, mới 80 tuổi sao quên hết trơn vậy. Buồn hả?
2: Ở đây chán này về.
0: À, biết rồi, cô kia.
3: Anh nhiều trẻ. Ở đâu đâu nhiều trẻ, nhiều người thích.
0: À, đúng rồi. À, phải vậy đó. À, thì bởi vì tu hành nhiều thì trẻ ra đẹp ra hả? Mà dù không trẻ ra đẹp ra một cách hữu hình đi nữa, thì vô hình trung mình vẫn đẹp, vẫn trẻ như thường, vẫn hấp dẫn như thường. Thì những người bị mình hấp dẫn, họ không biết tại sao mình hấp dẫn. Thế thì về nhà nói bậy, nó bảo bảo bùa. Kiểu đó. Là anh ta cứ nói sư phụ bỏ bùa, túi bùa nghe ngái gì đâu bỏ. Hả? Bỏ bùa chi mất công à, ta dính rầm rầm vậy còn phải bỏ bùa chi. Bỏ bùa mấy ông thầy bùa thầy ngải chạy theo tôi rầm rầm không bỏ bùa. Hả? Quý vị biết mà. Đài Loan có bao ông thầy bùa thầy ngải gì đó, nhớ không? Có biết chuyện tùm lum ở trên nhật báo của mình đó. Chạy theo rầm rầm luôn, ai bỏ bùa cho ai nữa giờ. Mấy ông bỏ bùa cho tôi thì có. Tôi nhỏ tới lớn chẳng biết cái bùa nào hết trơn á. À, chỉ biết cái bùa lỗ vốn. Học trò càng nhiều càng lỗ vốn. À, thì khi mình tu hành mình phải nhớ kỹ ha. Cái Phật tánh của mình á, vốn là đồng tâm tương ứng mà. À, cho nên khi nào mình tìm ra cái Phật tánh của mình là người ta theo chứ gì đâu. Người ta chạy theo, tìm ra một chút thì người ta theo một chút. Tìm ra nhiều, nhiều người theo. À, tìm ra càng nhiều thì ta càng dính càng... căn sâu đậm. À vậy đó. Chứ không phải nói là tôi đẹp gì, tôi gì người ta theo tôi đâu. Phải không? Không cần đẹp. Ừ. Dụng hết chân văn rong theo như thường. Không tin quý vị về nhà nhổ ra coi. Rồi đi ra coi coi. Ta có chạy theo không? Hay là cạo tóc hết trơn này cũng theo như thường. Rụng răng rụng tóc đó, không có nhầm như đó. Vẫn chạy theo rầm rầm à. Hỏi cái bác anh hùng sa mạc biết à. Hỏi bác có mấy người boyfriend này biết. Hàng xóm mấy ông chạy theo có không bác? Có nè, nói cho rồi đi. Hôm qua đã nói thiệt rồi thì bữa nay khai luôn đi cho rồi. Đấy, còn như cái bác già già vậy đó thấy không? Đấy, đầu sói sói nha, thấy không, thấy không? Đẹp trai đó thấy không? Sói mà sói đẹp trai đó nha. Đừng ở đau lòng nha bác, tôi có gì nói thiệt à. À, ổng vậy đó mà bà xã còn ghen thấy mộ á. Tại ông hấp dẫn. Mấy bà chạy theo nói chuyện với ổng hoài. Nó nói thôi nha, đâu có làm gì đâu, sợ ổng vậy còn làm gì nữa. Già rồi mà sợ cái gì. Bác này thiệt sao mà, già mà sao còn ngây thơ thế nữa. Ừ. Tại ổng tu nhiều nên người ta thích ổng ấy chứ, thì bác tu thêm là nó kéo qua hết. À, thấy không, thấy không? Yeah. Như vậy đó mà còn có người ghen đấy. À. Mà có sức hấp dẫn thiệt á chứ. Nhưng mà không phải ông muốn như vậy ha? Hoặc là không phải quý vị nào tu hành rồi có hấp dẫn nhiều người là mình muốn như vậy. Không phải, phải. Tại cái Phật tánh của mình nó hấp dẫn cái Phật tánh của người ta. Nó cái Phật tánh nó lôi cái thân thể nó đi lại gần mình vậy thôi à. Chứ đâu phải cái thân thể nó lôi cái Phật tánh đi lại gần mình. Hiểu chưa? Ở đó lại gần gần vậy mà. Ví dụ người nam người nữ người ta nghi à, người nữ người nam người ta càng nghi. À, nếu nữ nữ người ta chưa nói gì, ví dụ nhiều quá người ta cũng nghi. Nó nói bà quyến rũ vợ tôi làm gì đây, à bà muốn tiền muốn bạc cái muốn làm gì đây hả? Từ ngày vợ tôi nó quen với bà này nhá, xong mà nó đi biệt hoài, nó tới nhà bà hoài, nó nói gì tôi ngày rủ rủ hoài vậy cả hả? Nó không chịu về nhà với tôi, ví dụ vậy đó. Rồi ông cũng bực lắm á, chồng quen á. À, nhiều khi nhiều người đàn bà chạy theo sư phụ học không, chồng quen quá trời à, hâm dọa rồi đủ thứ. Tôi đâu có làm gì đâu, tôi ngồi đây không à. À, quý vị từ bốn phương trời chạy tới cho tôi đâu, tới gõ cửa quý vị biểu quý vị lại không, mà có biểu được không? Tôi bây giờ có biểu quý vị được không? Thí dụ như tôi biểu có được không? Mà bỏ bùa gì mà bỏ nhiều dữ vậy, bùa đâu mà dữ vậy hả? À, mà bỏ bùa chi, mấy bà già răng rụng vậy. Ta muốn bỏ mấy chàng đẹp trai con vào học giỏi được phải không? À, hoặc là mấy cô đẹp gái rồi cũng sử dụng rồi được không, làm thư ký rồi này kia hả, làm sĩ giả rồi có thể được không? Làm gì nó đâu bỏ bùa được gì đâu, bỏ mấy bà già làm gì à, thấy không? Còn bỏ cô ngủ gục để làm cái gì? Bỏ bùa bà làm gì? À, đi đi không nổi nữa mà, nó đi phải chống gậy giống tôi. À, rồi tôi té lên té xuống nữa, leo núi không được, ngồi đâu ngủ đó. Trời, bỏ bùa bà nó mệt thế, mệt thế mồ. Cái này mà kiểu này mà có cái bùa nào mà bỏ cho bả văng ra tôi bỏ liền. À, nhiều người nhóng nhéo quá trời. Thí dụ vậy đó ha. Ừ. Nói khi nào quý vị có người nào chạy theo hả? Đông hả? Đàn bà con gái hoặc là đàn ông con trai gì đó, tùy theo trường hợp ha. Tùy theo phái ha. Thì đừng có nghĩ rằng mình ngon lành nha. Mà mình ngon thiệt chứ không phải, khỏi nghĩ mình ngon thiệt. Nhưng không phải ngon kiểu thế gian. Không phải mình có sức quyến rũ người ta. Nhưng mà tại vì mình tu hành nhiều, Phật tánh mình càng ngày càng sáng. Rồi Phật tánh của người ta đó lại nhập thành với mình thành một. Nó vốn mình là một mà. À, như hai cái năm châm mà nó không rỉ, không xé, không có miếng giấy ở chính giữa, hoặc là không có cái gì mà bám ở chính giữa, không có gì mà cái phần phủ che ở chính giữa hai miếng nam châm, rồi nó hít lại nhau không? Hoặc là cái kim với cái nam châm mà không có cái gì bao phủ, không có gì che chở, rồi nó hít lại. À, y như vậy. Phật tánh của mỗi người giống y như nhau. À, tại vì nghiệp chướng của họ bao phủ, những cái thói quen của họ bao phủ, những cái kinh nghiệm xấu của họ bao phủ cái Phật tánh của họ, cho nên họ không thể nào mà đồng nhất thể với những người mà đã tìm ra Phật tánh của họ. Nhưng mà họ vẫn bị hít lại chút chút. À, ví dụ như cây kim nhiều khi để xa xa quá nó cũng hít chút chút, mà nó không có sức mạnh nó hít dùng vô. Hoặc là nhiều khi mình
3: quay
0: nó nhúc nhích dữ lắm à, ngứa ngáy mà nó không thế nào nó chạy vô được, nhưng mà cũng ngứa ngáy là nó quay không, nó động đậy không. Nhiều khi mình để cách một cái miếng vải mỏng hay gì đó nó không có hút qua được, nhưng mà nó cũng nó vẫn mình vẫn mấy được ghê lắm. Thì cũng giống như mấy ông Phật mà chưa tu phép Quán Âm vậy đó, thấy không? Không thấy mình nó ngứa ngáy không? Quằn quại vậy đó. Nhiều khi bà vợ ông đứng gần bên tưởng đâu ông mê mình cái gì đó. Thật ra không có phải như vậy. Bà cũng mê mình luôn á chứ. Mà bà thấy kỳ kỳ quá, thành ra bà kêu bằng gì? Bà tự cảnh tỉnh lấy mình á. Hả? Mà thấy ông mê bà bực rồi, thế bà cảnh giác á. Thấy không? Bà lo bà giữ ông chứ bà quên bà cũng mê mình luôn á chứ. À, rõ ràng như vậy, thấy không? Anh nói nhiều khi có nhiều người sư phụ biết đó, chồng đi theo vợ sư phụ trước á, thằng tu á, còn bà vợ ghen quá trời, chửi bới, ôi trời ơi, nói hành nói tuổi tôi đủ sứ trơn trời, Mà trong lúc bà cũng mê mình chết luôn á chứ. Rồi cái mai mốt rồi tỉnh rồi đó, rồi thấy không có gì hết đó, rồi thấy mê quá chịu không nổi cũng chạy theo luôn. Ở chừng đó hai người cũng mê y như nhau rồi. Bà còn bà vợ nhiều khi còn mê hơn nữa. À, đi đâu cũng chạy theo làm sư phụ ơi đợi con đi.

0: Phật thì đi đâu ngửi mùi Phật là biết liền chứ. Sao không biết được? Quý vị hiểu không? Hay á. Cũng như con những con vật nào nó đồng loại với nhau hả? Nó biết nhau chứ. Phải không? À, rồi mình người với người nhận nhau sao không biết? Phải không? Không lẽ anh dồn cái chị gần bên anh nói bà đó là con voi sao? Mặc dù bỏ mập như vậy. Không phải nói cô nha. Nói ví dụ thôi. Đừng có buồn nha. Thí dụ vậy đó ha. Mặc dù bà mập cách nào đi nữa, mình cũng không thể nào nói bà là voi được. Hả? Cái mũi bà nó không có dài như vậy. Cái tai bà nó không có to như vậy không? Thế nên mình thấy là mình biết đó là một con người. Ừ? Đó là cái vấn đề hữu hình. Còn cái vấn đề vô hình, Phật tánh cũng như vậy thôi. À, bất kỳ một người nào, dù là họ ác độc tới đâu, dù là họ điên khùng tới mức độ nào, bên trong cái Phật tánh của họ vẫn còn nguyên si. Nó bị cay mờ nhiều một chút mà thôi. À, vì họ có chọn con đường sai lầm. Họ chọn con đường đi sai lầm. Họ chọn cái kinh nghiệm sai lầm. Cho nên cái Phật tánh của họ bị mờ lấp đi. Rồi họ cảm thấy xa xôi Phật tánh. Chứ lúc đó tâm hồn rất là đau khổ. Như là địa ngục vậy. Đó là khi mình chọn sai con đường là nó như vậy. Nhưng mà cái đó là cách tu hành của họ. Họ chọn đủ thứ tầm bậy tầm bạ hầm bà lặng sánh gấu rồi. Họ chán quá rồi nó thôi. Tôi biết rồi, tôi là Phật rồi. À, không còn muốn đi thử mấy cái kiểu kia đặng cho biết mình là ai nữa. À, mà phải nó lúc đó là biết rồi. Lúc đó là đi tìm minh sư, tìm tu Quán Âm ạ. Ừ. Tôi chỉ thích Phật thôi, còn cái gì khác cũng không có thể nào làm cho tôi sung sướng được. Tôi biết rồi, tôi thử qua hết rồi. Cách nào cũng được, càng ngày càng làm cho tôi khổ thêm. Ừ. Thành ra mình tu hành á, Phật tánh của mình càng ngày càng sáng láng á, càng hiển lộ ra ha. Thì cái ông Phật của cái người gần bên của mình đó, mặc dù họ chưa tu hả, cái ông Phật ổng còn nguyên si à, ông ngửi theo cái mùi, biết cái mùi thiền hả? Rồi biết là một vị Phật tương lai và một vị Phật đang trưởng thành. Thành ra họ thích cái ông Phật của bên trong của họ thích, mặc dù họ chưa thì họ chưa đến, họ vẫn thích mình như thường. Mặc dù cái sứ mệnh của họ chưa hoàn thành, cái những cái gì mà họ muốn làm trước khi họ trở về nguồn cội chưa làm xong, cho nên họ không đi theo mình đâu. Họ phải hoàn tất con đường họ đã vạch ra, họ phải làm hết những cái kế hoạch mà họ đã đặt sẵn để mà tiến hóa chính mình, để mà tự nhận mình là Phật sau những lần kinh nghiệm bỏ bùng đó. Chứ mà tự nhiên cái ngồi nó tôi là Phật hoài chán quá hả? Không có cái gì để so sánh làm sao biết mình là Phật nữa. Thành ra phải xuống để mà coi, phải làm những cái chuyện gì lung tung lăng nhăng, không có ăn nhầm gì tới Phật tánh hết, hoàn toàn tương phản nữa, nhiều khi như vậy, để mà sau đó nhận biết Phật tánh mới rõ ràng hơn. Này, cũng như một sứ toàn là đàn bà không à. Đó, mình đâu quên mất mình là đàn bà, từ bây giờ có thấy đàn ông bao giờ đâu, đâu biết đâu. Khi nào một người đàn ông đi vô chừng nó mới biết sao không giống tôi. Thế đại khái vậy đó ha. Rồi từ đó mới biết thì ra anh là đàn ông đó hả. Tôi là đàn bà đó hả. Là đàn bà vậy, đàn ông vậy đó ha. Hiểu chưa? Chứ bây giờ Phật thì đã là Phật rồi, bây giờ ông ngồi hoài trên nước bạn không làm gì cả, hiểu không? Ông đã biết ông là Phật rồi, không có chuyện gì để làm cả. Phật thì làm gì có chuyện gì để làm nữa. Trời là tạo hóa rồi còn chuyện gì để làm nữa. Ngồi hoài năm này năm kia, tháng này tháng nọ vậy, triền miếng vậy, thường hằng như vậy, buồn chết. Thành ra mới kiếm chuyện để chơi. Đi chơi lung tung ta bài á. Cũng như nhiều khi những người mình con nhà giàu phải không, đẹp trai học giỏi này kia ha, nhà cửa cao rộng ha, sung sướng không chịu, xách cái lều đi qua Campuchia. Hay qua đấy cái bà, cái vùng kinh tế mới của bà Thanh Hải, ăn chay nằm đất vậy đó, rồi đội mưa giăng nắng gì chơi mà chịu á, thích vậy đó. Nhưng mà chơi một hồ là ngán rồi, thôi nhớ nhà rồi. Thế chừng đó về nhà thấy cái nhà đẹp hơn hồi xưa, mát mẻ hơn, hả? Comfortable hả? Thoải mái hơn hồi xưa. Lúc đó rất là sung sướng ở trong cái nhà đó. Nhưng lâu lâu ở ngoài là chán rồi xuống nữa, qua Campuchia nữa. Hoặc là qua Đài Loan leo núi, đặng rồi té tới té lui. Là ngồi ngủ gục rồi bắt đền tôi. Nói tôi lực lượng quá xá, chịu không nổi. Lực lượng gì? Sáng dậy 4 giờ, tới tối mới ngủ 12 giờ thì thế nào nó cũng gục chứ cần gì phải lực lượng. Nói cho quý vị hay, có mấy cái ông bà kia thì, nghe là mất ngủ kinh niên á, không có bao giờ ngủ được bao nhiêu á. Qua đây á, bị tôi bị bắt ngồi mười mấy tiếng rồi, thức khuya dậy sớm nó ngủ luôn rồi. Còn ngay. Mai mốt mấy người đó phải tính tiền thuốc á. Có nhiều loại thuốc á, nhiều loại thuốc Tây, thuốc Nam, thuốc Bắc, rồi thuốc vô hình nữa. Nó kêu là allopathy gì đó. Hay là allopathy á, là immopathy á. Nó imagine, nó tưởng tượng là có thuốc nó đưa cho mình uống á, cũng như mấy ông thầy bùa hầu la, con cò xanh nhảy quanh hòn đá. Vậy đó, rồi cái đưa cho mình uống, mình tin á. Dạ. Thì cái mình uống hết á. Dạ. Niềm tin là mẹ các công đức mà ha. Dạ. Nhưng mà đừng uống bậy bạ nha, không nói. Cái niềm tin của quý vị nhỏ xíu á. Thành ra cái bệnh thì đi bác sĩ cho rồi, đừng tin lung tung, mất công hả? Chừng nặng rồi mệt lắm á. Hả? Dạ. Khỏi đi, khỏi không khỏi phải đi bác sĩ nha. Dạ. Mình nói gì quên mất tiêu rồi. Trước có nói gì vậy cô? Hả? Trước nói gì vậy? Cái đó là chuyện by the way. Cái đó mới đây. Trước kia. Trước đó nữa. Chỉ nhớ dài quá vậy, mới có nhiều đó quên hết trơn. Tôi già rồi tôi quên chứ, quý vị còn trẻ mới 80 tuổi sao quên hết trơn vậy. Buồn hả?
1: Ở đây chán này về.
0: Biết rồi, cô kia.
1: Anh nhiều trẻ. Ở đâu nhiều trẻ, nhiều người thích.
0: Đúng rồi. Phải vậy đó. Thì bởi vì tu hành nhiều thì trẻ ra đẹp ra hả? Mà dù không trẻ ra đẹp ra một cách hữu hình đi nữa thì vô hình trung mình vẫn đẹp, vẫn trẻ như thường, vẫn hấp dẫn như thường. Và những người bị mình hấp dẫn họ không biết tại sao mình hấp dẫn. Thế về nhà nói bậy, nó bảo bùa. Kiểu đó. Là anh ta cứ nói sư phụ bỏ bùa, túi bùa nghe ngái gì đâu bỏ. Hả? Bỏ bùa chi mất công à, ta dính rầm rầm vậy còn phải bỏ bùa chi. Bỏ bùa mấy ông thầy bùa thầy ngải chạy theo tôi rầm rầm không bỏ bùa. Hả? Quý vị biết mà. Đài Loan có bao ông thầy bùa thầy ngải gì đó, nhớ không? Có biết chuyện tùm lum ở trên nhật báo của mình đó. Chạy theo rầm rầm rồi ai bỏ bùa cho ai nữa giờ. Mấy ông bỏ bùa cho tôi thì có. Tôi nhỏ tới lớn chẳng biết cái bùa nào hết trơn á. Chỉ biết cái bùa lỗ vốn. Học trò càng nhiều càng lỗ vốn. Thì khi mình tu hành mình phải nhớ kỹ ha. Cái Phật tánh của mình á vốn là đồng tâm tương ứng mà. Cho nên khi nào mình tìm ra cái Phật tánh của mình là người ta theo chứ gì đâu. Chạy theo, tìm ra một chút thì người ta theo một chút. Tìm ra nhiều, nhiều người theo. Tìm ra càng nhiều thì ta càng dính càng càng sâu đậm. Vậy đó. Chứ không phải nói là tôi đẹp gì, tôi gì người ta theo tôi đâu. Không cần đẹp. Dũng hết chân văn rong theo như thường. Không tin quý vị về nhà nhổ ra coi. Rồi đi ra coi. Ta có chạy theo không? Hay là cạo tóc hết trơn này cũng theo như thường. Rụng răng rụng tóc đó, không có nhầm hết đó. Vẫn chạy theo rầm rầm à. Hỏi cái bác anh hùng sa mạc biết à. Hỏi bác có mấy người boyfriend biết. Hàng xóm mấy ông chạy theo có không bác? Có nè, nói cho rồi đi. Hôm qua đã nói thiệt rồi thì bữa nay khai luôn đi cho rồi. Đấy, còn như cái bác già vậy đó thấy không? Đấy, đầu xói xói nha, thấy không, thấy không? Đẹp trai đó thấy không? Xói mà xói đẹp trai đó nha. Đừng ở đau lòng nha bác, tôi có gì nói thiệt à. Ổng vậy đó mà bà xã còn ghen thấy mộ á. Tại ông hấp dẫn. mấy bạn chạy theo nói chuyện với ổng hoài. Nó nói thôi nha, đâu có làm gì đâu, sợ ổng vậy còn làm gì nữa. Già rồi mà sợ cái gì. Bác này thiệt sao mà già mà sao còn ngây thơ thế nữa. Tại ổng tu nhiều nên người ta thích ổng ấy chứ, thì bắt tu thêm là nó kéo qua hết. Thấy không?
1: Dạ.
0: Như vậy đó mà còn có người ghen đấy. Mà có sức hấp dẫn thiệt á chứ, nhưng mà không phải ổng muốn như vậy hả? Mà là không phải quý vị nào tu hành rồi có hấp dẫn nhiều người là mình muốn như vậy, không phải vậy. Tại cái Phật tánh của mình nó hấp dẫn cái Phật tánh của người ta. Nó cái Phật tánh nó lôi cái thân thể nó đi lại gần mình vậy thôi à. Chứ đâu phải cái thân thể nó lôi cái Phật tánh đi lại gần mình. Hiểu chưa? Ở đó lại gần gần vậy mà, ví dụ người nam người nữ người ta nghi. À, người nữ người nam người ta càng nghi. À, nếu nữ nữ người ta chưa nói gì, ví dụ nhiều quá người ta cũng nghi. Nó nói bà quyến rũ vợ tôi làm gì đây? À, bà muốn tiền, muốn bạc hay muốn làm gì đây? Hả? Từ ngày vợ tôi nó quen với bà này nha, xong mà nó đi biệt hoài, nó tới nhà bà hoài. Nó nói gì tôi ngày rủ rủ hoài vậy cả. Hả? Nó không chịu về nhà với tôi. Ví dụ vậy là rồi ông cũng bực lắm á. Chồng ghen á. À, nhiều khi nhiều người đàn bà chạy theo sư phụ học không? Chồng ghen quá trời à. Hâm dọa rồi đủ thứ. Tôi đâu có làm gì đâu. Tôi ngồi đây không à. À, quý vị từ bốn phương trời chạy tới cho tôi đâu, tới gõ cửa quý vị biểu quý vị lại không? Mà có biểu được không? Tôi bây giờ có biểu quý vị được không? Thí dụ như tôi biểu có được không? Mà bỏ bùa gì mà bỏ nhiều dữ vậy, bùa đâu mà dữ vậy. Hả? À, mà bỏ bùa chi mấy bà già răng rụng vậy. Ta muốn bỏ mấy chàng đẹp trai con vào học giỏi rồi phải không? À, hoặc là mấy cô đẹp gái rồi cũng sử dụng rồi được không? Làm thư ký rồi này kia hả? Làm sĩ giả rồi có thể được không? Làm gì nó đâu bỏ bùa được gì đâu. Bỏ mấy bà già làm gì à? Thấy không? Còn bỏ cô ngủ gục để làm cái gì? Bỏ bùa bà làm gì? À, đi không nổi nữa mà nó đi phải chống gậy giống tôi. À, rồi tôi té lên té xuống nữa. Leo núi không được. Ngồi đâu ngủ đó. Trời, bỏ bùa bà nó mệt thế mồ. Cái này mà kiểu này mà có cái bùa nào mà bỏ cho bà văng ra tôi bỏ liền. À, nhiều người nhóng nhéo quá trời. Thí dụ vậy đó ha. Ừ, nói khi nào quý vị có người nào chạy theo hả, đông hả, đàn bà con gái hoặc là đàn ông con trai gì đó, tùy theo trường hợp ha, tùy theo phái ha, thì đừng có nghĩ rằng mình ngon lành nha. Mà mình ngon thiệt chứ không phải, khỏi nghĩ mình ngon thiệt, nhưng không phải ngon kiểu thế gian. Không phải mình có sức quyến rũ người ta, nhưng mà tại vì mình tu hành nhiều, Phật tánh mình càng ngày càng sáng. Rồi Phật tánh của người ta đó lại nhập thành với mình thành một. Nó vốn mình là một mà. À, như hai cái 500 mà nó không rỉ, không xét, không có miếng giấy ở chính giữa, hay là không có cái gì mà bám ở chính giữa, không có gì mà cái phần phủ che ở chính giữa hai miếng 500 rồi nó hít lại nhau không? Hoặc là cái kim với cái 500 mà không có cái gì bao phủ, không có gì che chở rồi nó hít lại. À, y như vậy. Phật tánh của mỗi người giống y như nhau. À, tại vì nghiệp chướng của họ bao phủ. Ừ. Những cái thói quen của họ bao phủ, những cái kinh nghiệm xấu của họ bao phủ cái Phật tánh của họ. Cho nên họ không thể nào mà đồng nhất thể với những người mà đã tìm ra Phật tánh của họ. Nhưng mà họ vẫn bị hít lại chút chút. À, ví dụ như cái kim nhiều khi để xa xa quá nó cũng hít chút chút mà nó không có sức mạnh, nó hít dùng vô. Hoặc là nhiều khi mình... À, hả?
1: Nó quay,
0: nó nhúc nhích dữ lắm à. Ngứa ngáy quá mà nó không thế nào nó chạy vô được. Nhưng mà cũng ngứa ngay là nó quay không, nó động đậy không. Nhiều khi mình để cách một cái miếng vải mỏng hay gì đó, nó không có hút qua được nhưng mà nó cũng nó vẫn mình vẫn mấy được ghê lắm. Thì cũng giống như mấy ông Phật mà chưa tu phép Quán Âm vậy đó, thấy không? Không thấy mình nó cũng ngứa ngay không quằn quại vậy đó. Nhiều khi bà vợ ông đứng gần bên tưởng đâu ông mê mình cái gì đó. Thật ra không có phải như vậy, bà cũng mê mình luôn á chứ. Mà bà thấy kỳ kỳ quá thành ra bà kêu bằng gì? Bà tự cảnh tỉnh lấy mình đó. Hả? Mà thấy ông mê bà bực rồi thôi, bà cảnh giác á. Thấy không? Rồi bà lo bà giữ ông chứ bà quên cái bà cũng mê mình luôn rồi chứ. À, rõ ràng như vậy thấy không? Nên là nhiều khi có nhiều người sư phụ biết đó. Chồng đi theo vợ sư phụ trước á, thằng tu á. Còn bà vợ ghen quá trời, chửi bới, ôi trời ơi, nói hành nói tuổi tôi đủ sứ trơn trời. Mà trong lúc bà cũng mê mình chết luôn á chứ. Rồi cái mai mốt rồi tỉnh rồi đó, rồi thấy không có gì hết đó, rồi thấy mê quá chịu không nổi cũng chạy theo luôn. Ở chừng đó hai người cũng mê y như nhau rồi. Ở còn bà vợ nhiều khi còn mê hơn nữa. À, đi đâu cũng chạy theo làm sư phụ ơi, đợi con đi.

0: Phật thì đi đâu ngửi mùi Phật là biết liền chứ. Sao không biết được? Quý vị hiểu không? Hay á. Cũng như con những con vật nào đó, nó đồng loại với nhau hả? Nó biết nhau chứ. Phải không? À, rồi mình người với người nhận nhau sao không biết? Phải không? Không lẽ anh dồn cái chị gần bên là nói bà đó là con voi sao? Mặc dù bỏ mặt như vậy. Không phải nói cô nha. Nói nói ví dụ thôi. Đừng có buồn nha. Thí dụ vậy đó ha. Mặc dù bà mập cách nào đi nữa, mình cũng không thể nào nói bà là voi được. Hả? Cái mũi bà nó không có dài như vậy. Cái tai bà nó không có to như vậy không? Nên mình thấy là mình biết đó là một con người. Ừ? Đó là cái vấn đề hữu hình. Còn cái vấn đề vô hình, Phật tánh cũng như vậy thôi. À, bất kỳ một người nào, dù là họ ác độc tới đâu, dù là họ điên khùng tới mức độ nào, bên trong cái Phật tánh của họ vẫn còn nguyên si. Nó bị cay mờ nhiều một chút mà thôi. À, vì họ có chọn con đường sai lầm. Họ chọn con đường đi sai lầm. Họ chọn cái kinh nghiệm sai lầm. Cho nên cái Phật tánh của họ bị mờ lấp đi. Rồi họ cảm thấy xa xôi Phật tánh. Chứ lúc đó tâm hồn rất là đau khổ, như là địa ngục vậy. Đó là khi mình chọn sai con đường là nó như vậy. Nhưng mà cái đó là cách tu hành của họ. Họ chọn đủ thứ tầm bậy tầm bạ hầm bà lặng sánh gấu rồi. Họ chán quá rồi nó thôi. Tôi biết rồi, tôi là Phật rồi. À, không còn muốn đi thử mấy cái kiểu kia đặng cho biết mình là ai nữa. À, mà phải nó lúc đó là biết rồi. Lúc đó là đi tìm minh sư, tìm tu Quán Âm ạ. Tôi chỉ thích Phật thôi, còn cái gì khác cũng không có thể nào làm cho tôi sung sướng được. Tôi biết rồi, tôi thử qua hết rồi, cách nào cũng được, càng ngày càng làm cho tôi khổ thêm. Thành ra mình tu hành á, Phật tánh của mình càng ngày càng sáng láng á, càng hiển lộ ra ha. Thì cái ông Phật của cái người gần bên của mình á, mặc dù họ chưa tu hả, cái ông Phật ổng còn nguyên si à, ông ngửi theo cái mùi, biết cái mùi thiền hả? Rồi biết là một vị Phật tương lai và một vị Phật đang trưởng thành. Thành ra họ thích, cái ông Phật của bên trong của họ thích, mặc dù họ chưa thì họ chưa đến, họ vẫn thích mình như thường. Mặc dù cái sứ mệnh của họ chưa hoàn thành, cái những cái gì mà họ muốn làm trước khi họ trở về nguồn cội chưa làm xong, cho nên họ không đi theo mình đâu. Họ phải hoàn tất con đường họ đã vạch ra, họ phải làm hết những cái kế hoạch mà họ đã đặt sẵn để mà tiến hóa chính mình, để mà tự nhận mình là Phật sau những lần kinh nghiệm bỏ bùng đó. Chứ tự nhiên cái ngồi nó tôi là Phật, tôi là Phật hoài chán quá hả? Không có cái gì để so sánh làm sao biết mình là Phật nữa. Thành ra phải xuống để mà coi, phải làm những cái chuyện gì lung tung lăng nhăng, không có ăn nhầm gì tới Phật tánh hết, hoàn toàn tương phản nữa, nhiều khi như vậy, để mà sau đó nhận biết Phật tánh mới rõ ràng hơn. Cũng như một xứ toàn là đàn bà không à. Đó, mình đâu quên mất mình là đàn bà. Từ bây giờ có thấy đàn ông bao giờ đâu. Đâu biết đâu. Khi nào người đàn ông đi vô chừng nào mới biết. Sao không giống tôi. Thế đại khái vậy đó ha. Rồi từ đó mới biết. Thì ra anh là đàn ông đó hả. Tôi là đàn bà đó hả. Là đàn bà vậy, đàn ông vậy đó hả. Hiểu chưa. Chứ bây giờ Phật thì đã là Phật rồi, bây giờ ông ngồi hoài trên nước bạn không làm gì cả, hiểu không? Ông đã biết ông là Phật rồi, không có chuyện gì để làm cả. Phật thì làm gì có chuyện gì để làm nữa. Trời là tạo hóa rồi còn có chuyện gì để làm nữa. Ngồi hoài năm này năm kia, tháng này tháng nọ, triền miếng vậy, thường hằng như vậy, buồn chết. Thành ra mới kiếm chuyện để chơi. Để chơi lung tung ta bài á. Cũng như nhiều khi những người mình con nhà giàu phải không? Đẹp trai học giỏi này kia hả? Nhà cửa cao rộng hả? Sung sướng không chịu. Xách cái lều đi qua Campuchia. Qua đó cái bà, cái vùng kinh tế mới của bà Thanh Hải, ăn chay nằm đất vậy đó. Đội mưa giăng nắng gì chơi. Mà chịu á. Thích vậy đó. Nhưng mà chơi một hồ là ngán rồi thôi, nhớ nhà rồi. Chừng nó về nhà thấy cái nhà đẹp hơn hồi xưa, mát mẻ hơn. อะ comfortable ฮะอะ thoải mái hơn hồi xưa à, lúc đó rất là sung sướng ở trong cái nhà đó. Nhưng lâu lâu ở ngoài là chán rồi xuống nữa, qua Campuchia nữa hoặc là qua Đài Loan leo núi đặng rồi té tới té lui là ngồi ngủ gục rồi bắt đền tôi nói tôi lực lượng quá xá chịu không nổi. Lực lượng gì, sáng dậy 4 giờ tới tối mới ngủ 12 giờ thì thế nào nó cũng gục chứ cần gì phải lực lượng. Nói cho quý vị hay, có mấy cái ông bà kia thì, nghe là mất ngủ kinh niên á, không có bao giờ ngủ được bao nhiêu á. Qua đây á, bị tôi bị bắt ngồi 10 mấy tiếng rồi, thức khuya dậy sớm nó ngủ luôn rồi. Còn ngay à, mai mốt mấy người đó phải tính tiền thuốc á. À, có nhiều loại thuốc á, nhiều loại thuốc Tây, thuốc Nam, thuốc Bắc, rồi thuốc vô hình nữa. Nó kêu là allopathy gì đó. Hay là allopathy á, là immopathy á. Nó imagine, nó tưởng tượng là có thuốc nó đưa cho mình uống á, cũng như mấy ông thầy bùa nó, hầu la, con cò xanh nhảy quanh hòn đá. À vậy đó, rồi cái đưa cho mình uống. À, mình tin á. Dạ. Thì cái mình uống hết. Yeah. Ừ, niềm tin là mẹ các công đức mà ha. Nhưng mà đừng uống bậy bạ nha ông nói. Cái niềm tin của quý vị nhỏ xíu á. Thành ra cái bệnh thì đi bác sĩ cho rồi, đừng tin lung tung, mất công hả? Chừng nặng rồi mệt lắm á. Hả? Yeah. Khỏi thì khỏi, không khỏi phải đi bác sĩ nha. Ừ. À, mình nói gì quên mất tiêu luôn. Trước có nói gì vậy cô? Hả? Trước nói gì vậy? À, cái đó là chuyện by the way. Cái đó mới đây, trước kia. Trước đó nữa. Chỉ nhớ dài quá vậy, mới có nhiều đó quên trời. Tôi già rồi tôi quên nhé, quý vị còn trẻ mới 80 tuổi sao quên hết trơn vậy. Buồn hả?
1: Ở đây chán nè về.
0: À biết rồi, cô kia. À đúng rồi, à, phải vậy đó. Thì bởi vì tu hành nhiều thì trẻ ra đẹp ra hả? Mà dù không trẻ ra đẹp ra một cách hữu hình đi nữa thì vô hình trung mình vẫn đẹp, vẫn trẻ như thường, vẫn hấp dẫn như thường. Và những người bị mình hấp dẫn họ không biết tại sao mình hấp dẫn. Thế về nhà nói bậy, nó bảo bỏ bùa. Kiểu đó. Là anh ta cứ nói sư phụ bỏ bùa, túi bùa nghe ngái gì đâu bỏ. Hả? Bỏ bùa chi mất công à. Ta dính rầm rầm vậy còn phải bỏ bùa chi. Bỏ bùa mấy ông thầy bùa thầy ngải chạy theo tôi rầm rầm không bỏ bùa. Hả? Quý vị biết mà. Đài Loan có bao ông thầy bùa thầy ngải gì đó, nhớ không? Có biết chuyện tùm lum ở trên nhật báo của mình đó. Chạy theo rầm rầm rồi ai bỏ bùa cho ai nữa giờ. Mấy ông bỏ bùa cho tôi thì có. Tôi nhỏ tới lớn chẳng biết cái bùa nào hết trơn á. À, chỉ biết cái bùa lỗ vốn. Học trò càng nhiều càng lỗ vốn. À, thì khi mình tu hành mình phải nhớ kỹ ha. Cái Phật tánh của mình á vốn là đồng tâm tương ứng mà. À, cho nên khi nào mình tìm ra cái Phật tánh của mình là người ta theo chứ gì đâu. Người ta chạy theo. Tìm ra một chút thì người ta theo một chút. Tìm ra nhiều, nhiều người theo. À, tìm ra càng nhiều thì ta càng dính càng... càng sâu đậm. À vậy đó. Chứ không phải nói là tôi đẹp gì, tôi gì người ta theo tôi đâu. Phải không? Không cần đẹp. Ừ. Dụng hết chân văn trong theo như thường. Không tin quý vị về nhà nhổ ra coi. Rồi đi ra coi coi. Ta có chạy theo không? Hay là cạo tóc hết trơn đi cũng theo như thường. Rụng răng rụng tóc đó, không có nhầm hết đó. Vẫn chạy theo rầm rầm. Hỏi cái bác anh hùng sa mạc biết à. Hỏi bác có mấy người boyfriend biết. Hàng xóm mấy ông chạy theo có không bác? Có nè, nói cho rồi đi. Hôm qua đã nói thiệt rồi thì bữa nay khai luôn đi cho rồi. Đấy, còn như cái bác dài dài vậy đó thấy không? Đấy, đầu xói xói nha, thấy không, thấy không? Đẹp trai đó thấy không? Xói mà xói đẹp trai đó nha. Đừng ở đau lòng nha bác, tôi có gì nói thiệt à. À, ổng vậy đó mà bà xã còn ghen thấy mộ á. Thấy ông hấp dẫn. mấy bạn chạy theo nói chuyện với ổng hoài. Nó nói thôi nha, đâu có làm gì đâu, sợ ổng vậy còn làm gì nữa. Già rồi mà sợ cái gì. Bác này thiệt sao mà già mà sao còn ngây thơ thế nữa. Tại ổng tu nhiều nên người ta thích ổng ấy chứ. Thì bắt tu thêm là nó kéo qua hết. Thấy không, thấy không? Dạ. Như vậy đó mà còn có người ghen đấy. Mà có sức hấp dẫn thiệt á chứ. Nhưng mà không phải ổng muốn như vậy ha? Hoặc là không phải quý vị nào tu hành rồi có hấp dẫn nhiều người là mình muốn như vậy. Không phải, không phải. Tại cái Phật tánh của mình nó hấp dẫn cái Phật tánh của người ta. Rồi cái Phật tánh nó lôi cái thân thể nó đi lại gần mình vậy thôi à. Chứ đâu phải cái thân thể nó lôi cái Phật tánh đi lại gần mình. Hiểu chưa? Ở đó lại gần gần vậy mà. Ví dụ người nam người nữ người ta nghi à, người nữ người nam người ta càng nghi. Nếu nữ nữ người ta chưa nói gì, nhiều khi nhiều quá người ta cũng nghi. Nó nói bà quyến rũ vợ tôi làm gì đây, à bà muốn tiền muốn bà cái muốn làm gì đây hả? Từ ngày vợ tôi nó quen với bà này nhá, xong mà nó đi biệt hoài, nó tới nhà bà hoài, nó nói gì tôi ngày rũ rũ hoài vậy cả hả? Nó không chịu về nhà với tôi. Ví dụ vậy đó. Rồi ông cũng bực lắm á, chồng ghen á. À, nhiều khi nhiều người đàn bà chạy theo sư phụ học không, chồng ghen quá trời à, hâm dọa rồi đủ thứ. Tôi đâu có làm gì đâu, tôi ngồi đây không à. À, quý vị từ bốn phương trời chạy tới cho tôi đâu, tới gõ cửa quý vị biểu quý vị lại không, mà có biểu được không? Tôi bây giờ có biểu quý vị được không? Thí dụ như tôi biểu có được không? Mà bỏ bùa gì mà bỏ nhiều dữ vậy, bùa đâu mà dữ vậy hả? À, mà bỏ bùa chi, mấy bà già răng rụng vậy. Ta muốn bỏ mấy chàng đẹp trai con giờ học giỏi rồi phải không? À, hoặc là mấy cô đẹp gái rồi cũng sử dụng rồi được không? Làm thư ký rồi này kia hả? Làm sĩ giả rồi có thể được không? Làm gì nó đâu bỏ bùa được gì đâu. Bỏ mấy bà già làm gì à? Thấy không? Còn bỏ cô ngủ gục để làm cái gì? Bỏ bùa bà làm gì? À, đi đi không nổi nữa mà nó đi phải chống gậy giống tôi. À, rồi tôi té lên té xuống nữa. Leo núi không được. Ngồi đâu ngủ đó. Trời, bỏ bùa bả nó mệt thế mồ. Cái này mà kiểu này mà có cái bùa nào mà bỏ cho bả văng ra tôi bỏ liền. Nhiều người nhóng nhéo quá trời. Thí dụ vậy đó ha. Nói khi nào quý vị có người nào chạy theo hả? Đông hả? Đàn bà con gái hoặc là đàn ông con trai gì đó. Tùy theo trường hợp ha. Tùy theo phái ha. Thì đừng có nghĩ rằng mình ngon lành nha. Mà mình ngon thiệt chứ không phải, khỏi nghĩ mình ngon thiệt. Nhưng không phải ngon kiểu thế gian. Không phải mình có sức quyến rũ người ta. Nhưng mà tại vì mình tu hành nhiều, Phật tánh mình càng ngày càng sáng. Rồi Phật tánh của người ta đó lại nhập thành với mình thành một. Vốn mình là một mà. À, như hai cái năm châm mà nó không rỉ, không xé, không có miếng giấy ở chín giữa, hoặc là không có cái gì mà bám ở chín giữa, không có gì mà cái phần phủ che ở chính giữa hai miếng nam châm rồi nó hít lại nhau không? Hoặc là cái kim như cái nam châm mà không có cái gì bao phủ, không có gì che chở rồi nó hít lại. Y như vậy. Phật tánh của mỗi người giống y như nhau. À, tại vì nghiệp chướng của họ bao phủ. Những cái thói quen của họ bao phủ, những cái kinh nghiệm xấu của họ bao phủ cái Phật tánh của họ. Cho nên họ không thể nào mà đồng nhất thể với những người mà đã tìm ra Phật tánh của họ. Nhưng mà họ vẫn bị hít lại chút chút. Ví dụ như cái kim nhiều khi để xa xa quá nó cũng hít chút chút mà nó không có sức mạnh nó hít dùng vô. Hoặc là nhiều khi mình
1: quay
0: nó nhúc nhích dữ lắm à, ngứa ngáy không mà nó không thế nào nó chạy vô được, nhưng mà cũng ngứa ngáy à, nó quay không, nó động đậy không. Nhiều khi mình để cách một cái miếng vải mỏng hay gì đó nó không có hút qua được, nhưng mà nó cũng nó vặn mình vặn mấy được ghê lắm. Thì cũng giống như mấy ông Phật mà chưa tu phép Quán Âm vậy đó, thấy không? Không thấy mình nó ngứa ngáy không quằn quại vậy đó. Nhiều khi bà vợ ông đứng gần bên tưởng đâu ông mê mình cái gì đó, thật ra không có phải như vậy, bà cũng mê mình luôn á chứ, mà bà thấy kỳ kỳ quá thành ra bà kêu bằng gì, bà tự cảnh tỉnh lấy mình á hả, mà thấy ông mê bà bực rồi đó, bà cảnh giác á, thấy không? Bà lo bà giữ ông chứ bà quên bà cũng mê mình luôn á chứ. Rõ ràng như vậy, thấy không? Anh nói nhiều khi có nhiều người sư phụ biết đó, chồng đi theo vợ sư phụ trước á, thằng tu á, Ông bà vợ ghen quá trời, chửi bới, ôi trời ơi, nói hành nói tội tôi đủ sứ trơn trời. Mà trong lúc bà cũng mê mình chết luôn á chứ. Rồi cái mai mốt rồi tỉnh rồi đó, ông thấy không có gì hết đó, ông thấy mê quá chịu không nổi cũng chạy theo luôn. Ở chừng đó hai người cũng mê y như nhau rồi. Mà còn bà vợ nhiều khi còn mê hơn nữa. À, đi đâu cũng chạy theo làm sư phụ ơi, đợi con đi.

0: Phật thì đi đâu ngửi mùi Phật là biết liền chứ. Sao không biết được? Quý vị hiểu không? Hay á. Cũng như con những con vật nào đó, nó đồng loại với nhau hả? Nó biết nhau chứ. Phải không? À, rồi mình người với người nhận nhau sao không biết? Phải không? Không lẽ anh dồn cái chị gần bên anh nói bà đó là con voi sao? Mặc dù bỏ mập như vậy. Không phải nói cô nha, nói nói ví dụ thôi. Đừng có buồn nha. Thí dụ vậy đó ha. Mặc dù bà mập cách nào đi nữa, mình cũng không thể nào nói bà là voi được. Hả? Cái mũi bà nó không có dài như vậy. Cái tai bà nó không có to như vậy không? Thế nên mình thấy là mình biết đó là một con người. Đó là cái vấn đề hữu hình. Còn cái vấn đề vô hình, Phật tánh cũng như vậy thôi. À, bất kỳ một người nào, dù là họ ác độc tới đâu, dù là họ điên khùng tới mức độ nào, bên trong cái Phật tánh của họ vẫn còn nguyên si. Nó bị cay mờ nhiều một chút mà thôi. À, vì họ có chọn con đường sai lầm. Họ chọn con đường đi sai lầm, họ chọn cái kinh nghiệm sai lầm. Cho nên cái Phật tánh của họ bị mờ lấp đi. Rồi họ cảm thấy xa xôi Phật tánh. Chứ lúc đó tâm hồn rất là đau khổ, như là địa ngục vậy. Đó là khi mình chọn sai con đường là nó như vậy. Nhưng mà cái đó là cách tu hành của họ. Họ chọn đủ thứ tầm bậy tầm bạ, hầm bà lặng sánh gấu rồi. Họ chán quá rồi, nó thôi. Tôi biết rồi, tôi là Phật rồi. À, không còn muốn đi thử mấy cái kiểu kia đặng cho biết mình là ai nữa. À, mà phải, nó lúc đó là biết rồi. Lúc đó là đi tìm minh sư, tìm tu Quán Âm ạ. Tôi chỉ thích Phật thôi, còn cái gì khác cũng không có thể nào làm cho tôi sung sướng được. Tôi biết rồi, tôi thử qua hết rồi, cách nào cũng được, càng ngày càng làm cho tôi khổ thêm. Thành ra mình tu hành á, Phật tánh của mình càng ngày càng sáng láng á, càng hiển lộ ra ha, thì cái ông Phật của cái người gần bên của mình đó, mặc dù họ chưa tu hả, cái ông Phật ổng còn nguyên si à, ông ngửi theo cái mùi, biết cái mùi thiền hả? Rồi biết là một vị Phật tương lai và một vị Phật đang trưởng thành. Thành ra họ thích cái ông Phật của bên trong của họ thích, mặc dù họ chưa thì họ chưa đến, họ vẫn thích mình như thường. Mặc dù cái sứ mệnh của họ chưa hoàn thành, cái những cái gì mà họ muốn làm trước khi họ trở về nguồn cội chưa làm xong, cho nên họ không đi theo mình đâu. Họ phải hoàn tất con đường họ đã vạch ra, họ phải làm hết những cái kế hoạch mà họ đã đặt sẵn để mà tiến hóa chính mình, để mà tự nhận mình là Phật sau những lần kinh nghiệm bỏ bùng đó. Chứ mà tự nhiên cái ngồi nó tôi là Phật hoài chán quá hả? Không có cái gì để so sánh, sao biết mình là Phật nữa. Thành nó phải xuống để mà coi, phải làm những cái chuyện gì lung tung lăng nhăng, không có ăn nhầm gì tới Phật tánh hết, hoàn toàn tương phản nữa, nhiều khi như vậy, để mà sau đó nhận biết Phật tánh mới rõ ràng hơn. Này, cũng như một xứ toàn là đàn bà không à. Đó, mình đâu quên mất mình là đàn bà, từ bây giờ có thấy đàn ông bao giờ đâu, đâu biết đâu. Khi nào một người đàn ông đi vô chừng nào mới biết hả? Sao không giống tôi. Thế đại khái vậy đó ha. Rồi từ đó mới biết thì ra anh là đàn ông đó hả. Tôi là đàn bà đó hả. Là đàn bà vậy, đàn ông vậy đó ha. Hiểu chưa? Chứ bây giờ Phật thì đã là Phật rồi, bây giờ ông ngồi hoài trên nước bạn, ông làm gì cả, hiểu không? Ông đã biết ông là Phật rồi, không có chuyện gì để làm cả. Phật thì làm gì có chuyện gì để làm nữa. Trời là tạo hóa rồi còn có chuyện gì để làm nữa. Ngồi hoài năm này năm kia, tháng này tháng nọ, vậy triền miếng vậy, thường hằng như vậy, buồn chết. Thành ra mới kiếm chuyện để chơi. Đi chơi lung tung ta bài đó. Cũng như nhiều khi những người mình con nhà giàu phải không, đẹp trai học giỏi này kia ha, nhà cửa cao rộng ha, sung sướng không chịu, xách cái lều đi qua Campuchia. Hay qua đấy cái bà, cái vùng kinh tế mới của bà Thanh Hải, ăn chay nằm đất vậy đó, đội mưa giăng nắng gì chơi mà chịu á, thích vậy đó. Nhưng mà chơi một hồ là ngán rồi, thôi nhớ nhà rồi. Chừng nó về nhà thấy cái nhà đẹp hơn hồi xưa, mát mẻ hơn, Comfortable hả? Thoải mái hơn hồi xưa. Lúc đó rất là sung sướng ở trong cái nhà đó. Nhưng mà lâu lâu ở ngoài là chán rồi xuống nữa, qua Campuchia nữa. Hoặc là qua Đài Loan leo núi, đặng rồi té tới té lui. Là ngồi ngủ gục rồi bắt đền tôi. Nói tôi lực lượng quá xá, chịu không nổi. Lực lượng gì? Sáng dậy 4 giờ, tới tối mới ngủ 12 giờ thì thế nào nó cũng gục chứ cần gì phải lực lượng. Nói cho quý vị hay, có mấy cái ông bà kia nghe là mất ngủ kinh niên á, không có bao giờ ngủ được bao nhiêu á. Qua đây á, bị tôi bị bắt ngồi mười mấy tiếng rồi, thức khuya dậy sớm nó ngủ luôn rồi. Còn ngay. Mai mốt mấy người đó về tính tiền thuốc á. Có nhiều loại thuốc á, như là thuốc Tây, thuốc Nam, thuốc Bắc, rồi thuốc vô hình nữa. Nó kêu là allopathy gì đó. Hay là allopathy á, là immopathy á. Nó imagine, nó tưởng tượng là có thuốc nó đưa cho mình uống á, cũng như mấy ông thầy bùa. Hầu la, con cò xanh nhảy quanh hòn đá. vậy đó, rồi cái đưa cho mình uống. Mình tin á. Dạ. Thì cái mình uống hết á. Dạ. Niềm tin là mẹ các công đức mà ha. Nhưng mà đừng uống bậy bạ nha ông nói. Cái niềm tin của quý vị nhỏ xíu á. Thành ra cái bệnh thì đi bác sĩ cho rồi, đừng tin lung tung, mất công hả? Chừng nặng rồi mệt lắm á. Hả? Dạ. Khỏi thì khỏi, không khỏi phải đi bác sĩ nha. Dạ. Mình nói gì quên mất tiêu rồi. Trước có nói gì vậy cô? Hả? Trước nói gì vậy? Cái đó là chuyện by the way. Cái đó mới đây. Trước kia. Trước đó nữa. Trí nhớ dài quá vậy, mới có nhiều đó quên hết trơn. Tôi già rồi tôi quên nhé, quý vị còn trẻ mới 80 tuổi sao quên hết trơn vậy. Buồn hả?
1: Ở đây chán này về.
0: Biết rồi, cô kia.
1: Anh nhiều trẻ. Ở đâu nhiều trẻ, nhiều người thích.
0: Đúng rồi. Phải vậy đó. Thì bởi vì tu hành nhiều thì trẻ ra đẹp ra hả? Mà dù không trẻ ra đẹp ra một cách hữu hình đi nữa thì vô hình trung mình vẫn đẹp, vẫn trẻ như thường, vẫn hấp dẫn như thường. Và những người bị mình hấp dẫn họ không biết tại sao mình hấp dẫn. Chứ về nhà nói bậy, nó bảo bùa. Kiểu đó. Là anh ta cứ nói sư phụ bỏ bùa, túi bùa nghe ngái gì đâu bỏ. Hả? Bỏ bùa chi mất công à. Ta dính rầm rầm vậy còn phải bỏ bùa chi. Bỏ bùa mấy ông thầy bùa thầy ngải chạy theo tôi rầm rầm không bỏ bùa. Hả? Quý vị biết mà. Đài Loan có bao ông thầy bùa thầy ngải gì đó, nhớ không? Có biết chuyện tùm lum ở trên nhật báo của mình đó. Chạy theo rầm rầm rồi ai bỏ bùa cho ai nữa giờ. Mấy ông bỏ bùa cho tôi thì có. Tôi nhỏ tới lớn chẳng biết cái bùa nào hết trơn á. Chỉ biết cái bùa lỗ vốn. Học trò càng nhiều càng lỗ vốn. Thì khi mà mình tu hành mình phải nhớ kỹ ha. Cái Phật tánh của mình á vốn là đồng tâm tương ứng mà. Cho nên khi nào mình tìm ra cái Phật tánh của mình là người ta theo chứ gì đâu. Người ta chạy theo, tìm ra một chút thì người ta theo một chút. Tìm ra nhiều nhiều người theo. Tìm ra càng nhiều thì ta càng dính càng căng sâu đậm. Vậy đó. Chứ không phải nói là tôi đẹp gì, tôi gì người ta theo tôi đâu. Không cần đẹp. Dũng hết chân văn rong theo như thường. Không tin quý vị về nhà nhổ ra coi. Rồi đi ra coi coi. Ta có chạy theo không? Hay là cạo tóc hết trơn này cũng theo như thường. Rụng răng rụng tóc đó, không có nhầm hết đó. Vẫn chạy theo rầm rầm à. Hỏi cái bác anh hùng sa mạc biết à. Hỏi bác có mấy người boyfriend này biết. Hàng xóm mấy ông chạy theo có không bác? Có nè, nói cho rồi đi. Hôm qua đã nói thiệt rồi thì bữa nay khai luôn đi cho rồi. Đấy, còn như cái bác dài dài vậy đó thấy không? Đấy, đầu xói xói nha, thấy không? Thấy không? Đẹp trai đó thấy không? Xói mà xói đẹp trai đó nha. Đừng ở đau lòng nha bác, tôi có gì nói thiệt à. Ổng vậy đó mà bà xã còn ghen thấy mộ á. Tại ông hấp dẫn. Mấy bạn chạy theo nói chuyện với ổng hoài, nó nói thôi nha, đâu có làm gì đâu, sợ ổng vậy còn làm gì nữa. Già rồi mà sợ cái gì, bác này thiệt sao mà già mà sao còn ngây thơ thế nữa. Tại ổng tu nhiều nên người ta thích ổng ấy chứ, thì bắt tu thêm là nó kéo qua hết. À, thấy không
1: yeah.
0: Như vậy đó mà còn có người ghen đấy à. Mà có sức hấp dẫn thiệt á chứ, nhưng mà không phải ổng muốn như vậy ha. Mà là không phải quý vị nào tu hành rồi có hấp dẫn nhiều người là mình muốn như vậy, không phải vậy. Tại cái Phật tánh của mình nó hấp dẫn cái Phật tánh của người ta, rồi cái Phật tánh nó lôi cái thân thể nó đi lại gần mình vậy thôi à. Chứ đâu phải cái thân thể nó lôi cái Phật tánh đi lại gần mình, hiểu chưa? Ở đó lại gần gần vậy mà, ví dụ người nam người nữ người ta nghi à, người nữ người nam người ta càng nghi. À, nếu nữ nữ người ta chưa nói gì, nhiều khi nhiều quá người ta cũng nghi, nó nói bà quyến rũ vợ tôi làm gì đây, à bà muốn tiền muốn bạc cái muốn làm gì đây hả, từ ngày vợ tôi nó quen với bà này nhá, xong mà nó đi biệt hoài, nó tới nhà bà hoài, nó nói gì tôi ngày rũ rũ hoài vậy cả hả, nó không chịu về nhà với tôi, ví dụ vậy đó. Rồi ông cũng bực lắm á, chồng ghen á. Nhiều khi nhiều người đàn bà chạy theo sư phụ học không, chồng ghen quá trời à, hâm dọa rồi đủ thứ, tôi đâu có làm gì đâu, tôi ngồi đây không à. À, quý vị từ bốn phương trời chạy tới cho tôi đâu, tới gõ cửa quý vị biểu quý vị lại không, mà có biểu được không, tôi bây giờ có biểu quý vị được không, thí dụ như tôi biểu có được không, mà bỏ bùa gì mà bỏ nhiều dữ vậy, bùa đâu mà dữ vậy hả, à, mà bỏ bùa chi mấy bà già răng rụng vậy. Ta muốn bỏ mấy chàng đẹp trai con giờ học giỏi rồi phải không, à hoặc là mấy cô đẹp gái rồi cũng sử dụng rồi được không, làm thư ký rồi này kia hả, làm sĩ giả rồi có thể được không, làm gì nó đâu bỏ bùa được gì đâu, bỏ mấy bà già làm gì à, thấy không, còn bỏ cô ngủ gục để làm cái gì. Bỏ bùa bà làm gì, anh đi đi không nổi nữa mà, nó đi phải chống gậy giống tôi à, rồi tôi té lên té xuống nữa, leo núi không được, ngồi đâu ngủ đó. Trời, bỏ bùa bà nó mệt thế mồ. Cái này mà kiểu này mà có cái bùa nào mà bỏ cho bà văng ra tôi bỏ liền. À, nhiều người nhóng nhéo quá trời. Thí dụ vậy đó ha. Ừ. Nói khi nào quý vị có người nào chạy theo hả? Đông hả? Đàn bà con gái hoặc là đàn ông con trai gì đó. Tùy theo trường hợp ha. Tùy theo phái ha. Thì đừng có nghĩ rằng mình ngon lành nha. Mà mình ngon thiệt chứ không phải, khỏi nghĩ mình ngon thiệt. Nhưng không phải ngon kiểu thế gian. Không phải mình có sức quyến rũ người ta. Nhưng mà tại vì mình tu hành nhiều, Phật tánh mình càng ngày càng sáng. Rồi Phật tánh của người ta đó lại nhập thành với mình thành một. Nó vốn mình là một mà. À, như hai cái 500 mà nó không rỉ, không xé, không có miếng giấy ở chính giữa, hoặc là không có cái gì mà bám ở chính giữa, không có gì mà cái phần phủ che ở chính giữa hai miếng 500 rồi nó hít lại nhau không, hoặc là cái kim như cái 500 mà không có cái gì bao phủ, không có gì che chở rồi nó hít lại à? À y như vậy đó. Phật tánh của mỗi người giống y như nhau à, tại vì nghiệp chướng của họ bao phủ, những cái thói quen của họ bao phủ, những cái kinh nghiệm xấu của họ bao phủ cái Phật tánh của họ, cho nên họ không thể nào mà đồng nhất thể với những người mà đã tìm ra Phật tánh của họ, nhưng mà họ vẫn bị hít lại chút. À, ví dụ như cái kim nhiều khi để xa xa quá nó cũng hít chút mà nó không có sức mạnh, nó hít dùng vô. Hoặc là nhiều khi mình
1: quay
0: nó nhúc nhích dữ lắm à, ngứa ngáy không mà nó không thế nào nó chạy vô được, nhưng mà cũng ngứa ngáy à, nó quay không, nó động đậy không. Nhiều khi mình để cách một cái miếng vải mỏng hay gì đó nó không có hút qua được, nhưng mà nó cũng nó vẫn mình vẫn mấy được ghê lắm. Thì cũng giống như mấy ông Phật mà chưa tu phép Quán Âm vậy đó, thấy không, không thấy mình cũng ngứa ngáy không quằn quại vậy đó. Nhiều khi bà vợ ông đứng gần bên tưởng đâu ông mê mình cái gì đó, thật ra không có phải như vậy, bà cũng mê mình luôn á chứ, mà bà thấy kỳ kỳ quá thành ra bà kêu bằng gì, bà tự cảnh tỉnh lấy mình á hả, mà thấy ông mê bà bực rồi tới rồi bà cảnh giác á, thấy không, bà lo bà giữ ông chứ bà quên cái bà cũng mê mình luôn á chứ. À, rõ ràng như vậy, thấy không? Anh nói nhiều khi có nhiều người sư phụ biết đó, chồng đi theo vợ sư phụ trước á, thằng tu á, Còn bà vợ ghen quá trời, chửi bới, ôi trời ơi, nói hành nói tội tôi đủ sứ trơn trời. Mà trong lúc bà cũng mê mình chết luôn á chứ. Rồi cái mai mốt rồi tỉnh rồi đó, rồi thấy không có gì hết đó, rồi thấy mê quá chịu không nổi cũng chạy theo luôn. Ở chừng đó hai người cũng mê y như nhau rồi. Còn bà vợ nhiều khi còn mê hơn nữa. À, đi đâu cũng chạy theo làm sư phụ ơi, đợi con đi.

0: Phật thì đi đâu ngửi mùi Phật là biết liền chứ. Sao không biết được? Quý vị hiểu không? Hay á. Cũng như con những con vật nào đó, nó đồng loại với nhau hả? Nó biết nhau chứ. Phải không? À, rồi mình người với người nhận nhau sao không biết? Phải không? Không lẽ anh dồn cái chị gần bên anh nói bà đó là con voi sao? Mặc dù bỏ mập như vậy. Không phải nói cô nha. Nói nói ví dụ thôi. Đừng có buồn nha. Thí dụ vậy đó ha. Mặc dù bà mập cách nào đi nữa, mình cũng không thể nào nói bà là voi được. Hả? Cái mũi bà nó không có dài như vậy. Cái tai bà nó không có to như vậy không? Nên mình thấy là mình biết đó là một con người. Ừ? Đó là cái vấn đề hữu hình. Còn cái vấn đề vô hình, Phật tánh cũng như vậy thôi. À, bất kỳ một người nào, dù là họ ác độc tới đâu, dù là họ điên khùng tới mức độ nào, bên trong cái Phật tánh của họ vẫn còn nguyên si. Nó bị cay mờ nhiều một chút mà thôi. À, vì họ có chọn con đường sai lầm. Họ chọn con đường đi sai lầm. Họ chọn cái kinh nghiệm sai lầm. Cho nên cái Phật tánh của họ bị mờ lấp đi. Rồi họ cảm thấy xa xôi Phật tánh. Chứ lúc đó tâm hồn rất là đau khổ. Như là địa ngục vậy. Đó là khi mình chọn sai con đường là nó như vậy. Nhưng mà cái đó là cách tu hành của họ. Họ chọn đủ thứ tầm bậy tầm bạ hầm bà lặng sánh gấu rồi. Họ chán quá rồi nó thôi. Tôi biết rồi, tôi là Phật rồi. À, không còn muốn đi thử mấy cái kiểu kia đặng cho biết mình là ai nữa. À, mà phải, nó lúc đó là biết rồi. Lúc đó là đi tìm Minh Sư, tìm tôi Quán Âm ạ. Tôi chỉ thích Phật thôi, còn cái gì khác cũng không có thể nào làm cho tôi sung sướng được. Tôi biết rồi, tôi thử qua hết rồi. Cách nào cũng được, càng ngày càng làm cho tôi khổ thêm. Thành ra, mình tu hành á, Phật tánh của mình càng ngày càng sáng láng á, càng hiển lộ ra ha. Thì cái ông Phật của cái người gần bên của mình đó, mặc dù họ chưa tu hả, cái ông Phật ông còn nguyên si à, ông ngửi theo cái mùi, biết cái mùi thiền hả? Rồi biết là một vị Phật tương lai và một vị Phật đang trưởng thành. Thành ra họ thích, cái ông Phật của bên trong của họ thích, mặc dù họ chưa thì họ chưa đến, họ vẫn thích mình như thường. Mặc dù cái sứ mệnh của họ chưa hoàn thành, cái những cái gì mà họ muốn làm trước khi họ trở về nguồn cội chưa làm xong, cho nên họ không đi theo mình đâu. Họ phải hoàn tất con đường họ đã vạch ra, họ phải làm hết những cái kế hoạch mà họ đã đặt sẵn để mà tiến hóa chính mình, để mà tự nhận mình là Phật sau những lần kinh nghiệm bảo bùng đó. Chứ mà tự nhiên cái ngồi nó tôi là Phật, tôi là Phật hoài chán quá hả? Không có cái gì để so sánh làm sao biết mình là Phật nữa. Thành nó phải xuống để mà coi, phải làm những cái chuyện gì lung tung lăng nhăng, không có ăn nhầm gì tới Phật tánh hết á, hoàn toàn tương phản nữa nhiều khi như vậy, để mà sau đó nhận biết Phật tánh mới rõ ràng hơn. Cũng như một xứ toàn là đàn bà không à. Đó, mình đâu quên mất mình là đàn bà, từ bây giờ có thấy đàn ông bao giờ đâu, đâu biết đâu. Khi nào người đàn ông đi vô chừng nó mới biết hả? Sao không giống tôi. Đại khái vậy đó ha. Rồi từ đó mới biết thì ra anh là đàn ông đó hả. Tôi là đàn bà đó hả. Là đàn bà vậy, đàn ông vậy đó hả. Hiểu chưa? Chứ bây giờ Phật thì đã là Phật rồi, bây giờ ông ngồi hoài trên nước bạn không làm gì cả, hiểu không? Ông đã biết ông là Phật rồi, không có chuyện gì để làm cả. Phật thì làm gì có chuyện gì để làm nữa. Trời là tạo hóa rồi còn có chuyện gì để làm nữa. Ngồi hoài năm này năm kia, tháng này tháng nọ vậy, triền miếng vậy, thường hằng như vậy, buồn chết. Thành ra mới kiếm chuyện để chơi. Để chơi lung tung ta bài á. Cũng như nhiều khi những người mình con nhà giàu phải không, đẹp trai học giỏi này kia ha, nhà cửa cao rộng ha, sung sướng không chịu, xách cái lều đi qua Campuchia. Qua đó cái bà, cái vùng kinh tế mới của bà Thanh Hải, ăn chay nằm đất vậy đó, đội mưa giăng nắng đi chơi mà chịu á, thích vậy đó. Nhưng mà chơi một hồ là ngán rồi, thôi nhớ nhà rồi. Thế chừng nó về nhà thấy cái nhà đẹp hơn hồi xưa, mát mẻ hơn, hả? Comfortable hả? À, thoải mái hơn hồi xưa. À, lúc đó rất là sung sướng ở trong cái nhà đó. Nhưng lâu lâu ở ngoài là chán rồi xuống nữa, qua Campuchia nữa. Hoặc là qua Đài Loan leo núi, đặng rồi té tới té lui. Là ngồi ngủ gục rồi bắt đền tôi. Nói tôi lực lượng quá xá, tôi chịu không nổi. Lực lượng gì? Sáng dậy 4 giờ, tới tối mới ngủ 12 giờ thì thế nào nó cũng gục chứ cần gì phải lực lượng. Nói cho quý vị hay, có mấy cái ông bà kia thì, nghe là mất ngủ kinh niên á, không có bao giờ ngủ được bao nhiêu á. Qua đây á, bị tôi bị bắt ngồi mười mấy tiếng rồi, thức khuya dậy sớm nó ngủ luôn rồi. Còn ngay. À, mai mốt mấy người đó phải tính tiền thuốc á. À, có nhiều loại thuốc á, như là thuốc Tây, thuốc Nam, thuốc Bắc, rồi thuốc vô hình nữa. Nó kêu là allopathy gì đó. Hay là allopathy á, là immopathy á. Nó imagine, nó tưởng tượng nó có thuốc nó đưa cho mình uống á, cũng như mấy ông thầy bùa nó, hầu la, con cò xanh nhảy quanh hòn đá. À vậy đó, rồi cái đưa cho mình uống, mình tin á. Dạ. Thì cái mình uống hết. Ừ, niềm tin là mẹ các công đức mà ha. Nhưng mà đừng uống bậy bạ nha ông nói. Cái niềm tin của quý vị nhỏ xíu á. Thành ra cái bệnh thì đi bác sĩ cho rồi, đừng tin lung tung, mất công hả? Chừng nặng rồi mệt lắm á hả? Yeah. Khỏi thì khỏi, không khỏi phải đi bác sĩ nha. Ừ. À, mình nói gì quên mất tiêu rồi. Trước có nói gì vậy cô? Hả? Trước nói gì vậy? À, cái đó là chuyện by the way. Cái đó mới đây, trước kia. Trước đó nữa. Trí nhớ dài quá vậy, mới có nhiều đó quên trời. Tôi già rồi tôi quên chứ quý vị còn trẻ, mới 80 tuổi sao quên hết trơn vậy. Buồn hả?
1: Ở đây chán này về.
0: À biết rồi, cô kia. À đúng rồi, à, phải vậy đó. À thì bởi vì tu hành nhiều thì trẻ ra đẹp ra hả? Mà dù không trẻ ra đẹp ra một cách hữu hình đi nữa thì vô hình trung mình vẫn đẹp, vẫn trẻ như thường, vẫn hấp dẫn như thường. Và những người bị mình hấp dẫn nó không biết tại sao mình hấp dẫn. Thế về nhà nói bậy, nó bảo bỏ bùa. Kiểu đó. Là anh ta cứ nói sư phụ bỏ bùa, túi bùa nghe ngái gì đâu bỏ. Hả? À? Bỏ bùa chi mất công à. Ta dính rầm rầm vậy còn phải bỏ bùa chi. À? Bỏ bùa mấy ông thầy bùa thầy ngãi chạy theo tôi rầm rầm không bỏ bùa. Hả? À, quý vị biết mà. Đài Loan có bao ông thầy bùa thầy ngãi gì đó, nhớ không? Dạ. Có biết chuyện tùm lum ở trên nhật báo của mình đó. Chạy theo rầm rầm rồi ai bỏ bùa cho ai nữa giờ. Mấy ông bỏ bùa cho tôi thì có. Tôi nhỏ tới lớn chẳng biết cái bùa nào hết trơn á. À, chỉ biết cái bùa lỗ vốn. Học trò càng nhiều càng lỗ vốn. À, thì khi mà mình tu hành mình phải nhớ kỹ ha. Cái Phật tánh của mình á, vốn là đồng tâm tương ứng mà. À, cho nên khi nào mình tìm ra cái Phật tánh của mình là người ta theo chứ gì đâu. Người ta chạy theo, tìm ra một chút thì người ta theo một chút. Tìm ra nhiều, nhiều người theo. À, tìm ra càng nhiều thì ta càng dính càng... càng sâu đậm. À vậy đó. Chứ không phải nói là tôi đẹp gì, tôi gì người ta theo tôi đâu. Phải không? Không cần đẹp. Ừ. Dụng hết chân văn trong theo như thường. Không tin quý vị về nhà nhổ ra coi. Rồi đi ra coi coi. Ta có chạy theo không? Hay là cạo tóc hết trơn đi cũng theo như thường. Rụng răng rụng tóc đó, không có nhầm nhớ đó. Vẫn chạy theo rầm rầm. Hỏi cái bác anh hùng sa mạc biết à. Hỏi bác có mấy người boyfriend biết. Hàng xóm mấy ông chạy theo có không bác? Có nè, nói cho rồi đi. Hôm qua đã nói thiệt rồi thì bữa nay khai luôn đi cho rồi. Đấy, còn như cái bác già già vậy đó thấy không? Đấy, đầu xói xói nha, thấy không, thấy không? Đẹp trai đó thấy không? Xói mà xói đẹp trai đó nha. Đừng ở đau lòng nha bác, tôi có gì nói thiệt à. À, ổng vậy đó mà bà xã còn ghen thấy mộ á. Thấy ông hấp dẫn. À, Mấy bà chạy theo nói chuyện với ổng hoài. Nó nói thôi nha, đâu có làm gì đâu, sợ ổng vậy còn làm gì nữa. Già rồi mà sợ cái gì. Bác này thiệt sao mà già mà sao còn ngây thơ thế nữa. Tại ổng tu nhiều nên người ta thích ổng ấy chứ. Thì bác tu thêm là nó kéo qua hết. Thấy không, thấy không? Dạ. Như vậy đó mà còn có người ghen đấy à. Mà có sức hấp dẫn thiệt á chứ. Nhưng mà không phải ổng muốn như vậy ha? Mà là không phải quý vị nào tu hành rồi có hấp dẫn nhiều người là mình muốn như vậy. Không phải, không phải. Tại cái Phật tánh của mình nó hấp dẫn cái Phật tánh của người ta. Rồi cái Phật tánh nó lôi cái thân thể nó đi lại gần mình vậy thôi à. Chứ đâu phải cái thân thể nó lôi cái Phật tánh đi lại gần mình. Hiểu chưa? Ở đó lại gần gần vậy mà. Ví dụ người nam người nữ người ta nghi à, người nữ người nam người ta càng nghi. À, nếu nữ nữ người ta chưa nói gì, nhiều khi nhiều quá người ta cũng nghi. Nó nói bà quyến rũ vợ tôi làm gì đây. À bà muốn tiền muốn bạc cái muốn làm gì đây hả? Từ ngày vợ tôi nó quen với bà này nha, xong mà nó đi biệt hoài, nó tới nhà bà hoài, nó nói gì tôi ngày rũ rũ hoài vậy cả hả? Nó không chịu về nhà với tôi. Ví dụ vậy đó. Rồi ông cũng bực lắm á, cũng ghen á. À, nhiều khi nhiều người đàn bà chạy theo sư phụ học không, chồng ghen quá trời à, hâm dọa rồi đủ thứ. Tôi đâu có làm gì đâu, tôi ngồi đây không à. À, quý vị từ bốn phương trời chạy tới cho tôi đâu, tới gõ cửa quý vị biểu quý vị lại không, mà có biểu được không? Tôi bây giờ có biểu quý vị được không? Thí dụ như tôi biểu có được không? Mà bỏ bùa gì mà bỏ nhiều dữ vậy, bùa đâu mà dữ vậy hả? À, mà bỏ bùa chi, mấy bà già răng rụng vậy. Ta muốn bỏ mấy chàng đẹp trai con gì giờ học giỏi rồi phải không? À, hoặc là mấy cô đẹp gái rồi cũng sử dụng rồi được không? Làm thư ký rồi này kia hả? Làm sĩ giả rồi có thể được không? Làm gì nó đâu bỏ bùa được gì đâu. Bỏ mấy bà già làm gì à? Thấy không? Còn bỏ cô ngủ gục để làm cái gì? Bỏ bùa bà làm gì? À, đi đi không nổi nữa mà nó đi phải chống gậy giống tôi. À, rồi tôi té lên té xuống nữa. Leo núi không được. Ngồi đâu ngủ đó. Trời, bỏ bùa bà nó mệt thế mồ. Cái này mà kiểu này mà có cái bùa nào mà bỏ cho bà văng ra tôi bỏ liền. À, nhiều người nhóng nhéo quá trời. Thí dụ vậy đó ha. Ừ. Nói khi nào quý vị có người nào chạy theo hả? Đông hả? Đàn bà con gái hoặc là đàn ông con trai gì đó, tùy theo trường hợp ha. Tùy theo phái ha. Thì đừng có nghĩ rằng mình ngon lành nha. Mà mình ngon thiệt chứ không phải, khỏi nghĩ mình ngon thiệt. Nhưng không phải ngon kiểu thế gian. Không phải mình có sức quyến rũ người ta. Nhưng mà tại vì mình tu hành nhiều, Phật tánh mình càng ngày càng sáng. Rồi Phật tánh của người ta đó lại nhập thành với mình thành một. Vốn mình là một mà. À, như hai cái 500 mà nó không rỉ, không xé, không có miếng giấy ở chính giữa, hoặc là không có cái gì mà bám ở chính giữa, không có gì mà cái phần phủ che ở chính giữa hai miếng 500 là nó hít lại nhau không? Hoặc là cái kim như cái 500 mà không có cái gì bao phủ, không có gì che chở là nó hít lại. À, y như vậy. Phật tánh của mỗi người giống y như nhau. À, tại vì nghiệp chướng của họ bao phủ. Ừ. Những cái thói quen của họ bao phủ, những cái kinh nghiệm xấu của họ bao phủ cái Phật tánh của họ. Cho nên họ không thể nào mà đồng nhất thể với những người mà đã tìm ra Phật tánh của họ. Nhưng mà họ vẫn bị hít lại chút chút. À, ví dụ như cái kim nhiều khi để xa xa quá nó cũng hít chút chút mà nó không có sức mạnh nó hít dùng vô. Hoặc là nhiều khi mình... À, hả?
1: Quay,
0: nó nhúc nhích dữ lắm à. Ngứa ngáy quá mà nó không thế nào nó chạy vô được. Nhưng mà cũng ngứa ngay là nó quay không, nó động đậy không. Nhiều khi mình để cách một cái miếng vải mỏng hay gì đó, nó không có hút qua được nhưng mà nó cũng nó vẫn mình vẫn mấy được ghê lắm. Thì cũng giống như mấy ông Phật mà chưa tu phép Quán Âm vậy đó, thấy không? Không thấy mình nó ngứa ngay không quằn quại vậy đó. Nhiều khi bà vợ của ông đứng gần bên tưởng đâu ông mê mình cái gì đó. Thật ra không có phải như vậy, bà cũng mê mình luôn á chứ. Mà bà thấy kỳ kỳ quá thành ra bà kêu bằng gì? Bà tự cảnh tỉnh lấy mình á. Hả? Mà thấy ông mê bà bực rồi bà cảnh giác á. Hả? Bà lo bà giữ ông chứ bà quên cái bà cũng mê mình luôn rồi chứ. À, rõ ràng như vậy thấy không? Thành ra nhiều khi có nhiều người sư phụ biết đó. Chồng đi theo vợ sư phụ trước á, thằng tu á. Ông bà vợ ghen quá trời, chửi bới, ôi trời ơi, nói hành nói tội tôi đủ sứ trơn trời. Mà trong lúc bà cũng mê mình chết luôn á chứ. Rồi cái mai mốt rồi tỉnh rồi đó, ông thấy không có gì hết đó, ông thấy mê quá chịu không nổi cũng chạy theo luôn. Ở chừng đó hai người cũng mê y như nhau rồi. Còn bà vợ nhiều khi còn mê hơn nữa. À, đi đâu cũng chạy theo làm sư phụ ơi, đợi con đi.

0: Phật thì đi đâu ngửi mùi Phật là biết liền chứ. Sao không biết được? Quý vị hiểu không? Hay á. Cũng như con những con vật nào đó, nó đồng loại với nhau hả? Nó biết nhau chứ. Phải không? Rồi mình người với người nhận nhau sao không biết? Phải không? Không lẽ anh dồn cái chị gần bên là nói bà đó là con voi sao? Mặc dù bỏ mặt như vậy. Không phải nói cô nha. Nói ví dụ thôi. Đừng có buồn nha. Thí dụ vậy đó ha. Mặc dù bà mập cách nào đi nữa, mình cũng không thể nào nói bà là voi được. Hả? Cái mũi bà nó không có dài như vậy. Cái tai bà nó không có to như vậy không? Nên là mình thấy là mình biết đó là một con người. Đó là cái vấn đề hữu hình. Còn cái vấn đề vô hình, Phật tánh cũng như vậy thôi. Bất kỳ một người nào, dù là họ ác độc tới đâu, dù là họ điên khùng tới mức độ nào, bên trong cái Phật tánh của họ vẫn còn nguyên si. Nó bị cay mờ nhiều một chút mà thôi. Vì họ có chọn con đường sai lầm. Họ chọn con đường đi sai lầm. Họ chọn cái kinh nghiệm sai lầm. Cho nên cái Phật tánh của họ bị mờ lấp đi. Rồi họ cảm thấy xa xôi Phật tánh. Chứ lúc đó tâm hồn rất là đau khổ, như là địa ngục vậy. Đó là khi mình chọn sai con đường là nó như vậy. Nhưng mà cái đó là cách tu hành của họ. Họ chọn đủ thứ tầm bậy tầm bạ hầm bà lặng sánh gấu rồi. Họ chán quá rồi, nó thôi. Tôi biết rồi, tôi là Phật rồi. Không còn muốn đi thử mấy cái kiểu kia đặng cho biết mình là ai nữa. Mà phải, nó lúc đó là biết rồi. Lúc đó là đi tìm minh sư, tìm tu Quán Âm ạ. Tôi chỉ thích Phật thôi, còn cái gì khác cũng không có thể nào làm cho tôi sung sướng được. Tôi biết rồi, tôi thử qua hết rồi, cách nào cũng được, càng ngày càng làm cho tôi khổ thêm. Thành ra mình tu hành á, Phật tánh của mình càng ngày càng sáng láng á, càng hiển lộ ra ha. Thì cái ông Phật của cái người gần bên của mình á, mặc dù họ chưa tu, cái ông Phật ông còn nguyên si á, ông ngửi theo cái mùi, biết cái mùi thiền á. Rồi biết là một vị Phật tương lai và một vị Phật đang trưởng thành. Thành ra họ thích cái ông Phật của bên trong của họ thích, mặc dù họ chưa thì họ chưa đến, họ vẫn thích mình như thường. Mặc dù cái sứ mệnh của họ chưa hoàn thành, cái những cái gì mà họ muốn làm trước khi họ trở về nguồn cội chưa làm xong, cho nên họ không đi theo mình đâu. Họ phải hoàn tất con đường họ đã vạch ra, họ phải làm hết những cái kế hoạch mà họ đã đặt sẵn để mà tiến hóa chính mình, để mà tự nhận mình là Phật sau những lần kinh nghiệm bỏ bùng đó. Chứ mà tự nhiên cái ngồi nó tôi là Phật, tôi là Phật hoài chán quá hả? Không có cái gì để so sánh làm sao biết mình là Phật nữa. Thành ra phải xuống để mà coi, phải làm những cái chuyện gì lung tung lăng nhăng, không có ăn nhầm gì tới Phật tánh hết, hoàn toàn tương phản nữa, nhiều khi như vậy, để mà sau đó nhận biết Phật tánh mới rõ ràng hơn. Cũng như một xứ toàn là đàn bà không à. Đó, mình đâu quên mất mình là đàn bà. Từ bây giờ có thấy đàn ông bao giờ đâu. Đâu biết đâu. Khi nào người đàn ông đi vô chừng nào mới biết. Sao không giống tôi. Thế đại khái vậy đó ha. Rồi từ đó mới biết. Thì ra anh là đàn ông đó hả. Tôi là đàn bà đó hả. Là đàn bà vậy, đàn ông vậy đó hả. Hiểu chưa. Chứ bây giờ Phật thì đã là Phật rồi, bây giờ ông ngồi hoài trên nước bạn, ông làm gì cả, hiểu không? Ông đã biết ông là Phật rồi, không có chuyện gì để làm cả. Phật thì làm gì có chuyện gì để làm nữa. Trời là tạo hóa rồi còn có chuyện gì để làm nữa. Ngồi hoài năm này năm kia, tháng này tháng nọ, vậy triền miếng vậy, thường hằng như vậy, buồn chết. Thành ra mới kiếm chuyện để chơi. Để chơi lung tung ta bài đó. Cũng như nhiều khi những người mình con nhà giàu phải không, đẹp trai học giỏi này kia ha, nhà cửa cao rộng ha, sung sướng không chịu, xách cái lều đi qua Campuchia. Hay qua đấy cái bà, cái vùng kinh tế mới của bà Thanh Hải, ăn chay nằm đất vậy đó, đội mưa giăng nắng gì chơi mà chịu á, thích vậy đó. Nhưng mà chơi một hồ là ngán rồi, thôi nhớ nhà rồi. Chừng nó về nhà thấy cái nhà đẹp hơn hồi xưa, mát mẻ hơn. Comfortable hơn. Thoải mái hơn hồi xưa. Lúc đó rất là sung sướng ở trong cái nhà đó. Nhưng mà lâu lâu ở ngoài là chán rồi xuống nữa. Qua Campuchia nữa. Hoặc là qua Đài Loan leo núi. Đặng rồi té tới té lui. Là ngồi ngủ gục rồi bắt đền tôi. Nói tôi lực lượng quá xá, tôi chịu không nổi. Lực lượng gì? Sáng dậy 4 giờ, tới tối mới ngủ 12 giờ thì thế nào nó cũng gục chứ cần gì phải lực lượng. Nói cho quý vị hay, có mấy cái ông bà kia thì, nghe là mất ngủ kinh niên á, không có bao giờ ngủ được bao nhiêu á. Qua đây á, bị tôi bị bắt ngồi mười mấy tiếng rồi, thức khuya dậy sớm nó ngủ luôn rồi. Còn ngay. Mai mốt mấy người đó về tính tiền thuốc á. Có nhiều loại thuốc á, như là thuốc Tây, thuốc Nam, thuốc Bắc, rồi thuốc vô hình nữa. Nó kêu là allopathy gì đó. Hay là allopathy á, là homeopathy á. Nó imagine, nó tưởng tượng là có thuốc đưa cho mình uống á, cũng như mấy ông thầy bùa. Hầu la, con cò xanh nhảy quanh hòn đá. Vậy đó, rồi cái đưa cho mình uống. Mình tin á. Dạ. Thì cái mình uống hết á. Ừ, niềm tin là mẹ các công đức mà ha. Nhưng mà đừng uống bậy bạ nha ông nói. Cái niềm tin của quý vị nhỏ xíu á. Thành ra cái bệnh thì đi bác sĩ cho rồi, đừng tin lung tung, mất công hả? Chừng nặng rồi mệt lắm á hả? Yeah. Khỏi thì khỏi, không khỏi phải đi bác sĩ nha. Ừ. Mình nói gì quên mất tiêu rồi. Trước có nói gì vậy cô? Hả? Trước nói gì vậy? Cái đó là chuyện by the way. Cái đó mới đây. Trước kia. Trước đó nữa. Trí nhớ dài quá vậy, mới có nhiều đó quên chứ. Tôi già rồi tôi quên chứ, quý vị còn trẻ mới 80 tuổi sao quên hết trơn vậy. Buồn hả?
1: Ở đây chán này về.
0: À biết rồi, cô kia.
2: Nhiều trẻ.
0: Đúng rồi. Phải vậy đó. Thì bởi vì tu hành nhiều thì trẻ ra đẹp ra hả? Mà dù không trẻ ra đẹp ra một cách hữu hình đi nữa thì vô hình trung mình vẫn đẹp, vẫn trẻ như thường, vẫn hấp dẫn như thường. Và những người bị mình hấp dẫn họ không biết tại sao mình hấp dẫn. Thế về nhà nói bậy, nó bảo bỏ bùa. Kiểu đó. Là anh ta cứ nói sư phụ bỏ bùa, túi bùa nghe ngái gì đâu bỏ. Hả? Bỏ bùa chi mất công à. Ta dính rầm rầm vậy cũng phải bỏ bùa chi. Bỏ bùa mấy ông thầy bùa thầy ngải chạy theo tôi rầm rầm không bỏ bùa. Hả? Quý vị biết mà. Đài Loan có bao ông thầy bùa thầy ngải gì đó, nhớ không? Có biết chuyện tùm lum ở trên nhật báo của mình đó. Chạy theo rầm rầm rồi ai bỏ bùa cho ai nữa giờ. Mấy ông bỏ bùa cho tôi thì có. Tôi nhỏ tới lớn chẳng biết cái bùa nào hết trơn á. Chỉ biết cái bùa lỗ vốn. Học trò càng nhiều càng lỗ vốn. Thì khi mình tu hành mình phải nhớ kỹ ha. Cái Phật tánh của mình á vốn là đồng tâm tương ứng mà. Cho nên khi nào mình tìm ra cái Phật tánh của mình là người ta theo chứ gì đâu. Chạy theo, tìm ra một chút thì người ta theo một chút. Tìm ra nhiều, nhiều người theo. Tìm ra càng nhiều thì ta càng dính càng sâu đậm. Vậy đó. Chứ không phải nói là tôi đẹp gì, tôi gì người ta theo tôi đâu. Không cần đẹp. Dụng hết chân văn trong theo như thường. Không tin quý vị về nhà nhổ ra coi. Rồi đi ra coi. Ta có chạy theo không? Hay là cạo tóc hết trơn đi cũng theo như thường. Rụng răng rụng tóc đó, không có nhầm nhớ đó. Vẫn chạy theo rầm rầm. Hỏi cái bác anh hùng sa mạc biết à. Hỏi bác có mấy người boyfriend biết. Hàng xóm mấy ông chạy theo có không bác? Có nè, nói cho rồi đi. Hôm qua đã nói thiệt rồi thì bữa nay khai luôn đi cho rồi. Đấy, còn như cái bác già già vậy đó thấy không? Đấy, đầu sói nha, nhớ thấy không? Đẹp trai đó thấy không? Sói mà sói đẹp trai đó nha. Đừng ở đau lòng nha bác, tôi có gì nói thiệt à. Ổng vậy đó mà bà xã còn ghen thấy mộ á. Thấy ông hấp dẫn. Mấy bạn chạy theo nói chuyện với ổng hoài, nó nói thôi nha, đâu có làm gì đâu, sợ ổng vậy còn làm gì nữa. Già rồi mà sợ cái gì, bác này thiệt sao mà già mà sao còn ngây thơ thế nữa. Tại ông tu nhiều nên người ta thích ổng ấy chứ, thì bác tu thêm là kéo qua hết. Hả, thấy không, thấy không? Như vậy đó mà còn có người ghen đấy à. Mà có sức hấp dẫn thiệt á chứ, nhưng mà không phải ông muốn như vậy ha. Hoặc là không phải quý vị nào tu hành rồi có hấp dẫn nhiều người là mình muốn như vậy, không phải, không phải. Tại cái Phật tánh của mình nó hấp dẫn cái Phật tánh của người ta, nó cái Phật tánh nó lôi cái thân thể nó đi lại gần mình vậy thôi à. Chứ đâu phải cái thân thể nó lôi cái Phật tánh đi lại gần mình, hiểu chưa? Ở đó lại gần gần vậy mà, ví dụ người nam người nữ người ta nghi à, người nữ người nam người ta càng nghi. Nếu nữ nữ người ta chưa nói gì, nhiều cái nhiều quá người ta cũng nghi, nó nói bà quyến rũ vợ tôi làm gì đây à, bà muốn tiền muốn bạc cái muốn làm gì đây hả, từ ngày vợ tôi nó quen với bà này nhá, xong mà nó đi biệt hoài, nó tới nhà bà hoài, nó nói gì tôi ngày rủ rủ hoài vậy cả hả, nó không chịu về nhà với tôi, ví dụ vậy đó. Rồi ông cũng bực lắm á, chồng quen á. Nhiều khi nhiều người đàn bà chạy theo sư phụ học không, chồng quen quá trời à, hăm dọa rồi đủ thứ, tôi đâu có làm gì đâu, tôi ngồi đây không à. À, quý vị từ bốn phương trời chạy tới cho tôi đâu, tới gõ cửa quý vị biểu quý vị lại không, mà có biểu được không, tôi bây giờ có biểu quý vị được không, thí dụ như tôi biểu có được không, mà bỏ bùa gì mà bỏ nhiều dữ vậy, bùa đâu mà dữ vậy hả, mà bỏ bùa chi, mấy bà già răng rụng vậy. Ta muốn bỏ bỏ mấy chàng đẹp trai con gì học giỏi rồi phải không, à hoặc là mấy cô đẹp gái rồi cũng sử dụng rồi được không, làm thư ký rồi này kia hả, làm sĩ giả rồi có thể được không, làm gì nó đâu bỏ bùa được gì đâu, bỏ mấy bà già làm gì à, thấy không, còn bỏ cô ngủ gục để làm cái gì. Bỏ bùa bà làm gì, à, đi đi không nổi nữa mà nó đi phải chống gậy giống tôi à, rồi tôi té lên té xuống nữa, leo núi không được, ngồi đâu ngủ đó. Trời, bỏ bùa bà nó mệt thích mệt thấy mồ. Cái này mà kiểu này mà có cái bùa nào mà bỏ cho bả văng ra tôi bỏ liền. À, nhiều người nhõng nhẽo quá trời. Thí dụ vậy đó ha. Nó khi nào quý vị có người nào chạy theo hả, đông hả, đàn bà con gái hoặc là đàn ông con trai gì đó, tùy theo trường hợp ha, tùy theo phái ha, thì đừng có nghĩ rằng mình ngon lành nha. Mà mình ngon thiệt chứ không phải, khỏi nghĩ mình ngon thiệt, nhưng không phải ngon kiểu thế gian, không phải mình có sức quyến rũ người ta, nhưng mà tại vì mình tu hành nhiều, à, Phật tánh mình càng ngày càng sáng, rồi Phật tánh của người ta đó lại nhập thành với mình thành một, nó vốn mình là một mà, à, như hai cái nam châm mà nó không rỉ không xét, không có miếng giấy ở chính giữa, hoặc là không có cái gì mà bám ở chính giữa, không có gì mà cái phần phủ phủ che ở chính giữa hai miếng nam châm là nó hít lại nhau không, hoặc là cái kim như cái nam châm mà không có cái gì bao phủ, không có gì che chở là nó hít lại à, y như vậy đó. Phật tánh của mỗi người giống y như nhau à, tại vì nghiệp chướng của họ bao phủ, những cái thói quen của họ bao phủ, những cái kinh nghiệm xấu của họ bao phủ cái Phật tánh của họ, cho nên họ không thể nào mà đồng nhất thể với những người mà đã tìm ra Phật tánh của họ, nhưng mà họ vẫn bị hít lại chút chút. À, ví dụ như cái kim nhiều khi để xa xa quá nó cũng hít chút chút mà nó không có sức mạnh, nó hít dùng dùng, hoặc là nhiều khi mình à hả quay quay quay quay nó nhúc nhích dữ lắm à, ngứa ngáy không mà nó không thế nào nó chạy vô được, nhưng mà cũng ngứa ngáy à, nó quay quay không, nó động đậy không, nhiều khi mình để cách một cái miếng vải mỏng hay gì đó nó không có hút qua được, nhưng mà nó cũng nó vẫn mình vẫn mấy được ghê lắm. Thì cũng giống như mấy ông Phật mà chưa tu Pháp Quan Âm vậy đó, thấy không, không thấy mình nó cũng ngứa ngáy không quằn quại vậy đó. Nhiều khi bà vợ ông đứng gần bên tưởng đâu ông mê mình cái gì đó, thật ra không có phải như vậy, bà cũng mê mình luôn á chứ, mà bà thấy kỳ kỳ quá, thành ra bà kêu bằng gì, bà tự cảnh tỉnh lấy mình đó hả, mà thấy ông mê bà bực rồi đó, bà cảnh giác á, thấy không, bà lo bà giữ ông chứ bà quên cái bà cũng mê mình luôn á chứ. À, rõ ràng như vậy thấy không? Anh nói nhiều khi có nhiều người sư phụ biết đó, chồng đi theo vợ sư phụ trước á, thằng tu á, Ông bà vợ ghen quá trời, chửi bới, ôi trời ơi, nói hành nói tội tôi đủ sứ trơn trời. Mà trong lúc bà cũng mê mình chết luôn á chứ. Rồi cái mai mốt rồi tỉnh rồi đó, ông thấy không có gì hết đó, ông thấy mê quá chịu không nổi cũng chạy theo luôn. Ở chừng đó hai người cũng mê y như nhau rồi. Ông còn bà vợ nhiều khi còn mê hơn nữa. À, đi đâu cũng chạy theo, làm sư phụ ơi đợi con đi.

0: anh nói nhiều khi có nhiều người sư phụ biết đó, nghĩa là chồng đi theo vợ sư phụ trước á, thằng tu á, còn bà vợ ghen quá trời, chửi bới, ôi trời ơi, nói hành nói tội tôi đủ sứ chân trời, mà trong lúc bà cũng mê mình chết luôn hết chứ. Rồi cái mai mốt rồi tỉnh rồi đó, rồi thấy không có gì hết đó, rồi thấy mê quá chịu không nổi cũng chạy theo luôn. Ở chừng đó hai người cũng mê y như nhau rồi, ở còn bà vợ nhiều khi còn mê hơn nữa. Đi đâu cũng chạy theo, làm sư phụ ơi đợi con đi. Trời ơi con gì đâu mà chán quá, con mà chửi mẹ mấy năm trời. Rồi nói thôi xin lỗi nha vậy đó. Ví dụ vậy đó ha. Không phải một một phút một giây mà người vợ đó đi theo sư phụ, tại họ cũng đã mê mẩn tâm thần lâu rồi, nhưng mà ráng ráng cái phần không cự phải không, ráng kháng cự không, đứng trì đó gồng mình. Tôi không có theo bà đâu nha, tôi không có theo đâu. Trì cái tay mà cái chân cứ chạy tới đằng trước rồi chạy chạy riết rồi cái chân nó níu cái tay theo luôn rồi chạy dính qua gì đâu. Thôi người nào mà về nhà mà có vợ có chồng chửi tôi biểu thôi anh dẹp đi, đừng có lãng phí thời gian, anh chạy theo bà đi cho rồi đi. Trước sau gì anh cũng chạy theo, anh đừng có làm bộ mất công lắm. Hay là bà thôi bà đi theo sư phụ tôi cho rồi đi, bà đừng làm bộ, tôi thấy cái cẳng bà nó cứ nhích nhích chạy ra ngoài, vặn mình vặn mấy chi cho mất công hả. Quý vị thấy rõ ràng hả? Chứ nếu như mà thật ra mình có sức quyến rũ của một người phụ nữ hoặc là của một người nam có đầy nam tính như vậy thì mình chỉ quyến rũ người khác phái thôi chứ, phải không quý vị? Làm sao mà quyến rũ được người đồng phái được, mà những người đồng phái đó không phải là đồng tình luyến ái nha, đồng tính luyến ái nha. Hả? Họ nó đàng hoàng nha, con nhà đứng đắn nha. Thí dụ vậy đi, hoặc là những người nam đàng hoàng đâu phải là người ta lộn xộn gì đâu, phải không? Nó quyến rũ cả hai phái, đàn bà cũng nít đó, từ 8 ngày tới 80 tuổi. Hay là thêm nữa, hay là trẻ nữa cũng chạy theo rầm rầm đó, thì quý vị nghĩ rõ ràng phải không? Không phải cái sự quyến rũ của nam nữ về xác thịt, mà cái sự quyến rũ về đồng thanh tương ứng, sự quyến rũ từ bên trong, cái sức hấp dẫn tự nhiên của hai vị Phật với nhau mà thôi. Thành ra quý vị tu hành rồi ráng giữ nhá, ráng nhớ cái điều này, chứ nếu không nhiều khi gia đình lộn xộn á. Ráng giữ như cách nào đấy, không phải là mình nói tôi không có là được rồi đó nha, mình ráng mình miễn mình tránh những cái trường hợp mà bị hiểu lầm á. Thứ nhất là vợ con mình hiểu lầm, thứ hai là cái người khác phái đó hiểu lầm. Mình nói chuyện đứng đắn đàng hoàng, mình rất là nghiêm chỉnh, ngồi cách nhau xa xa, đừng có đọ vai đọ vế rồi chi. Mỗi người vai vế nó khác nhau, khỏi cần so đo gì cả, đo tới đo lui mất công lắm. Rồi bà vợ bà nổi khùng lên là bà bỏ luôn á, rồi đừng khóc á, kiếm bà vợ cỡ đó đâu có dễ đâu. Tại vì đâu có ai muốn vợ kiểu đó đâu có dễ kiếm. Nhiều người tu hành một chút chút rồi đó, không có cẩn thận á, thấy người khác phái chạy theo tưởng đâu mình sao bây giờ ngon dữ vậy ta, chắc bây giờ tới số rồi. Chắc cái số đạo hoa của mình nó bắt đầu nó khai hoa nở nhụy rồi. Sao mấy bà theo tôi rầm rầm á, đừng ham nha con, không có, không có cái kiểu đó đâu, lộn xộn một lát người nào cũng mất cái chân á, mình phải đứng đắn đàng hoàng. Chứ nếu không những người kia, nếu mà họ không hiểu lầm là mình thương yêu họ đi nữa thì nhiều khi họ cũng không kính trọng mình. Rồi sinh ra họ mất cái lòng tín nhiệm đối với mình, rồi họ thất vọng. Họ tự nhiên họ như tỉnh dậy, họ thấy kỳ kỳ, hay không? Nhớ ha. Vậy thôi được rồi hả? Nhiều đó ha.
1: Con xin cảm ơn sư phụ cứu chồng con khỏi chết.
0: Ai cứu chồng cô nào đâu luôn rồi.
1: Ông bị ung thư ruột rồi, mà hồi trước khi con đi theo tu theo sư phụ thì con có đi coi thầy bói, tại vì cái lúc đó cũng buồn chuyện gia đình, cái con coi thầy bói nói là
0: coi ông thầy bói giỏi không?
1: Hả? Ông có, ông nói ông xã con sẽ chết năm 95, thì năm 95 cái đi
0: trù ẻo ra vậy.
1: Không. Năm 95 có vô giải phẫu nữa, cái con sợ quá, con ngồi nhà thương, con vừa niệm sư phụ mà con ngồi thiền cho tới giải phẫu ra, cái giờ cũng khỏe.
0: Con ngủ gục không?
1: Không có. Bữa đó cái về cái ổng hai tuần lễ bác sĩ xúc ruột rồi, ổng thèm cái gì ổng cũng đòi ăn hết, cái con cho ổng ăn, cái ổng trúng cái vô ổng ói ông bữa, cái phần ổng bự con hơn con, ổng kè ổng vô trong trong restroom thằng ổng
0: nôn ra.
1: Cái con kè con muốn té luôn, ổng nặng quá. Cái xong cái lên giường ổng lăn lộn, con sợ con chết, con kêu sư phụ quá chừng. Cái xong con ngồi thiền nhắm mắt nói sư phụ ơi, cứu chồng con khỏi thoát khỏi bàn tay tử thần cho con, sợ ổng chết quá. Ổng mới mổ ruột đây mà mổ bụng từ trên này xuống dưới, mà ổng ói cái kiểu này chắc ổng bung ra quá sư phụ. Cái con nghe bên tay bà phải á, con nghe sư phụ nói cứu rồi, con mừng quá, con nói vậy là ổng không sao đâu, bữa hổm sư phụ cứu rồi, cái này là bệnh thôi, ăn trúng thôi, cảm ơn sư phụ nhiều.
0: Ai biết gì đâu, cảm ơn. Tôi đâu có rảnh mà lo ruột lo bụng cho ai. Tôi mất đi kinh tế mới. Còn ai có muốn cái gì nữa không? Kêu bằng trang trải ruột gan vậy đó. Hả?
1: Sư phụ cùng cứu cháu con. Bạch sư phụ cho con nói thêm vài tiếng.
0: Vài tiếng thôi nha.
1: Con mới gặp lại sư phụ, con xin cảm ơn hôm nay. Okay. Cháu con nó cũng ung thư ruột mà nó bên Việt Nam. Dạ. Nó mới 16 tuổi, nó còn đi học á sư phụ. Nó ung thư ruột nè, phổi có nước nè, đường tiểu nhân trùng, rồi bác sĩ chạy hết rồi. Bác sĩ nhà thương chạy hết, cái ông anh con gửi thơ qua, cái con mới gửi tiền nữa, thôi anh lo cho cháu đi. Rồi cái con mới nói anh niệm sư phụ nha. Cái ảnh hồi nào giờ chưa nghe, từng nghe danh sư phụ, cái ảnh bỡ ngỡ, cái con sợ ảnh không niệm, cái con mới đánh phát về, nói anh niệm sáng trưa chiều tối ở bên em cũng niệm. Cái ba tuần lễ con không nghe tin tức gì, cái sao con nhận được thơ nói bớt rồi. Mà cái lúc mà bà sư phụ ơi, con sợ nó chết quá, mà mấy chục năm con không gặp gia đình mà không biết mặt cháu nữa. Trời hồi con hả? Đi nó chưa sanh nữa. Wow. Thành thử con
0: sao mà hiếu thảo
1: con
0: vậy?
1: Thương cháu quá, cái con không biết là bị mới tu chưa có biết là sư phụ linh thiêng như thế nào.
0: Cái con cảm ơn nha.
1: Thành thử con cầu
0: làm thử đó ha. Thử lần đầu mà trúng liền vậy ha.
1: Dạ, cháu con thì bác sĩ chạy rồi, cái con mới nói sư phụ ơi, bây giờ chỉ có sư phụ là Phật cứu mới được, cho lương y bác sĩ chạy hết rồi. Mà con đâu có biết là nghiệp chướng là nặng dữ, con mới nói nếu mà lỡ anh chị con hay cháu con có nghiệp chướng là để con gánh hết. Trời cho xong nó quá. Hết bệnh rồi con gánh muốn chết chờ mấy năm. Cái bữa đó con
0: cháu sống gì chết thì có tốt cái gì đâu mà ngu quá vậy.
1: Dạ đâu có biết, con không biết nghiệp chướng là như thế nào á.
0: Bây giờ biết rồi không?
1: Dạ biết. Gánh mấy năm rồi con muốn tự giận, bữa đó con ngồi ngay hành sư phụ mà con khóc quá chừng, con nói sư phụ chắc con tự giận chết, con không có thể nào mà sống như cái cảnh này được, nó nghiệp chướng gì mà nó lên mà ngay nào
0: cũng biểu dạ. Chịu gánh chi, ráng chịu.
1: Dạ
0: con nhỏ không biết. Con đi đứng không nổi mà đồ gánh nghiệp chướng. Tưởng đâu chuyện chơi hả?
1: Xong rồi sư phụ an bài
0: tư nghiệp chướng là chuyện không có hả?
1: Dạ,
0: chuyện chơi
1: vì, hả? Tại vì con nghe văn à, sư phụ con nghe văn thường ca trong cái dĩa ông nói nếu mà tôi nói láo cho ngọn đèn tắt thì tắt theo, tới cái điện cúp cái ông còn sống nhăn răng, cái con tưởng nhất như vậy. Cái con cũng bắt chước ông, con cũng nguyện theo, cái xong cái con khóc ngồi nghe hình sư phụ, con khóc nhiều quá, cái sư phụ ăn bài cho ảnh nó bệnh rỡ thơ qua, nói là bây giờ cháu hết bệnh rồi, anh kể cho em nghe. Bữa đó anh chị là đem cháu về bác sĩ vậy rồi, cái anh chị mệt quá, lúc nào cũng hai người thay phiên nhau coi chừng đứa nhỏ, anh chị mệt quá nên mới thiếp đi. Cái thấy trận giông gió ồ nói lên đó sư phụ, cái bà chị dâu nói ông ơi ông ra coi tiếp tôi để rộng lấy cái nhà mình đi mất đi thổi. cái gì tới chừng xong chút xíu cái xong cái hết cái trận giông rồi cái thấy cái chiếc thuyền màu trắng ở trong không gian đáp xuống mà có hai người mặc đồ trắng mà ảnh thấy trong đó có con ở trong ngồi trong đó mà một người nữa ảnh không biết là ai ảnh nói nhưng mà ảnh biết đó là sư phụ của em. Cái ảnh thấy con đứng lên nói cô Bảy về thăm cháu Cường. Cái xây qua bà chị dâu nói đây là thuyền Bát Nhã em về thăm cháu Cường. Có vậy thôi á, mà bà chị với ông anh giật mình thức dậy cái xong đi thăm nhỏ tưởng đâu nó chết rồi tại không ai săn sóc luôn ngủ á. Cái sao lại coi cái nó bớt luôn sư phụ khỏi giải phẫu mà ông xã còn phải giải phẫu mà nó không có giải phẫu. Nó hết luôn tới giờ đi học rồi đi làm lại con cảm ơn sư phụ nhiều lắm sư phụ.
0: Ngài biết gì đâu. Cháu cô lò nhầm vậy tới tôi. Khỏi rồi thì tốt rồi. Tại cô thương nó quá mà.
1: Tại mà giờ con không biết mặt á, bây giờ nó chưa sanh á sư phụ. Mấy chục năm á nó về.
0: Okay. Nói nghe cảm động ha. Ai mà thương cháu dữ vậy ha. Chưa biết mặt mà thương cách vậy đó. Muốn chị biết mặt tôi cũng thương tới mức nào.
1: Bây giờ ông anh con cũng ăn chay rồi. Tôi thấy sư phụ mà không biết được truyền tâm ấn chưa. Kỳ này con vợ con tính coi vụ đó.
0: Có quan âm sư giả
1: nói ảnh này sư phụ cho ảnh chim bao thấy là trị bệnh cho ảnh mấy lần. Ảnh bệnh quá chừng.
0: Thôi đừng nói tôi lấy tiền thuốc á.

0: Let's switch on the laughter machine and savor a cheerful moment with a joke of the day. It's entitled, Settled Out of Court.
1: A judge looked sternly at two men standing in his courtroom.
2: Couldn't this case have been settled out of court?
3: We tried, Your Honor.
2: Then why are you here?
4: Because the police broke it up.
5: And now we have a hotline in Olaxis or Vietnamese with multiple language subtitles from a young disciple in Olax, also known as Vietnam.
6: Kính gửi sư phụ tôn kính nhất vũ trụ, lễ hội đền hùng và tuần văn hóa du lịch đất tổ 2026 thu hút 6,5 triệu lượt khách. Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đã về đây dâng hương dỗ tổ Hùng Vương, khẳng định tâm linh của Âu Lạc hay Việt Nam luôn được gìn giữ. Năm nay, gian hàng Lớp Tinh Hớt hiện diện trang nghiêm ở gần ngay cổng trung tâm lễ hội. Truyền hình Vô Thượng Sư tối ưu được mở với 2 máy tính, 4 màn hình cộng với 50 máy phát lời cầu nguyện hàng ngày mạnh mẽ nhất của sư phụ đã mang tới nguồn năng lượng vô hạn cho đất tổ linh thiêng. Ngoài bánh mì thuần chay, chúng con chuẩn bị nhiều món thuần chay ngon như cháo, bún măng, nem cuốn, bánh giò Âu Lạc hay Việt Nam. 6 ngày đầu không có khách, dù vậy nhưng chúng con rất vui. Những vị khách hàng đầu tiên là các bạn bán hàng ở cạnh, rồi tiếng ngon đồn xa. 3 ngày cuối chúng con phục vụ không kịp khách tới. Ngày nào con cũng cảm nhận được ái lực vô biên mà ba đấng quyền năng tối cao đã hợp nhất đã ban xuống. Tối ngày 24 tháng 4, tức ngày 8 tháng 3 âm lịch, nguồn năng lượng đó thật mạnh mẽ. Con có cảm giác như tất cả những linh hồn hiện diện tại nơi đây đều được ba đấng quyền năng tối cao đã hợp nhất, kết nối với thiên đàng. Nay, ngày 21 tháng 5, truyền hình Vô Thượng Sư phát sóng tin mới bay sang của sư phụ tôn kính. Chính tình thương của Ngài, tình thương của đệ tử đã chiến thắng, chiến tranh. Chúng con hân hoan gửi tới Ngài một chuỗi những tin vui có hiệu ứng tâm linh từ lễ dỗ tổ Hùng Vương. 1. Số gian hàng thuần chay ở Đền Hùng tăng lên 4. 2. Một tủ hàng thuần chay đã được đồng tu nơi đất tổ tạo dựng. 3. Một gia đình đồng tu vinh dự được làm các món ăn thuần chay cho phái đoàn Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đi lễ Phật tại Ấn Độ. 4. Món bánh mì thuần chay tiếp tục được lan tỏa rộng khắp ở Âu Lạc hay Việt Nam. Nhân ngày sinh nhật sư phụ 12 tháng 5, đồng tu Âu Lạc hay Việt Nam đã phát hơn 7.000 phần bánh mì thuần chay tới cộng đồng. Điểm nhấn là 250 bánh mì thuần chay được đồng tu đưa tới trường Trung cấp Kinh tế Du lịch Hoa Sữa ở thủ đô Hà Nội, ngôi trường từng đào tạo đầu bếp mặn, nay lãnh đạo nhà trường đang có hướng chuyển sang đào tạo đầu bếp thuần chay. Xin nguyện cầu ba đấng quyền năng tối cao đã hợp nhất, gia trì cho các lãnh đạo khai ngộ, chuyển thuần chay và ban hành luật thuần chay để Âu Lạc hay Việt Nam trở thành một cường quốc đi đầu về tâm linh. Một đệ tử nhỏ từ Âu Lạc hay Việt Nam.
5: Humble God's disciple, thank you for reporting on this significant event. Master has this supportive reply for you, sharing God's disciple with a happy heart. Thank you and all in your team for being ardent Kuan Yin practitioners and compassionate citizens, helping make delicious vegan food available at this important celebrated festival, honoring Âu Lạc or Vietnam's legendary founders, the Hun Kings. Many souls must have walked past your loving heart booth with all the blessings from Almighty God, resounding from the playing of the most powerful daily prayer and Supreme Master TB Max. This is how to make progress more quickly. Well done. May you and the cultured Olaxis or Vietnamese people be united in universal peace and joy. A big group hug from afar with all my love and enlightening wishes.
7: A person that kills an animal and eats it will be reborn in that life form and have to experience being killed and eaten.
8: Gomit Rahat Maryada of Dongami Taksal, an Orthodox Sikh code of conduct.
5: We welcome your hotlines, stories, and occult loving animal people clips. Please send them via suprememastertv.com/hotline.
0: Praise eternally the utmost powerful Holy Trinity, God, the Son of God, and the ultimate man.

0: Anh nói nhiều khi có nhiều người sư phụ biết đó, nghĩa là chồng đi theo vợ sư phụ trước á, thằng tu á, còn bà vợ ghen quá trời, chửi bới, ôi trời ơi, nói hành nói tội tôi đủ sứ trơn trời, mà trong lúc bà cũng mê mình chết luôn á chứ. Rồi cái mai mốt rồi tỉnh rồi đó, rồi thấy không có gì hết đó, rồi thấy mê quá chịu không nổi cũng chạy theo luôn. Ở chừng đó hai người cũng mê y như nhau thôi. Còn bà vợ nhiều khi còn mê hơn nữa. Đi đâu cũng chạy theo làm sư phụ ơi, đợi con đi. Trời ơi, con gì đâu mà chán quá, con mà chửi mẹ mấy năm trời. Rồi nói thôi xin lỗi nha, vậy đó. Ví dụ vậy đó ha. Không phải một phút một giây mà người vợ đó đi theo sư phụ, tại họ cũng đã mê mẩn tâm thần lâu rồi, nhưng mà ráng ráng cái phần không cự phải không, ráng kháng cự không, đứng trì đó là gồng mình. Tôi không có theo bà đâu nha, tôi không có theo đâu. Trì cái tay mà cái chân cứ chạy tới đằng trước rồi chạy chạy riết rồi cái chân nó níu cái tay theo luôn rồi chạy dính qua gì đâu. Thôi người nào mà về nhà mà có vợ có chồng chửi tôi biểu thôi anh dẹp đi, đừng có lãng phí thời gian, anh chạy theo bà đi cho rồi đi. Trước sau vậy anh cũng chạy theo, anh đừng có làm bộ mất công lắm. Hay là bà thôi bà đi theo sư phụ tôi cho rồi đi, bà đừng làm bộ, tôi thấy cái cẳng bà cứ nhích nhích chạy ra ngoài, vặn mình vặn mấy chi cho mất công hả. Quý vị thấy rõ ràng hả? Chứ nếu như mà thật ra mình có sức quyến rũ của một người phụ nữ hoặc là của một người nam có đầy nam tính như vậy thì mình chỉ quyến rũ người khác phái thôi chứ, phải không quý vị? Làm sao mà quyến rũ được người đồng phái được, mà những người đồng phái đó không phải là đồng tình luyến ái nha, đồng tính luyến ái nha. Hả? Họ nó đàng hoàng nha, con nhà đứng đắn nha. Thí dụ vậy đi, hoặc là những người nam đàng hoàng đâu phải là người ta lộn xộn gì đâu, phải không? Nó quyến rũ cả hai phái, đàn bà cũng nít nữa, từ 8 ngày tới 80 tuổi. Hay là thêm nữa, hay là trẻ nữa cũng chạy theo rầm rầm đó, thì quý vị nghĩ rõ ràng phải không? Không phải cái sự quyến rũ của nam nữ về xác thịt, mà cái sự quyến rũ vì đồng thanh tương ứng, sự quyến rũ từ bên trong, cái sức hấp dẫn tự nhiên của hai vị Phật với nhau mà thôi. Thành ra quý vị tu hành rồi ráng giữ nha, ráng nhớ cái điều này, chứ nếu không nhiều khi gia đình lộn xộn á. Ráng giữ như cách nào đấy, không phải là mình nói tôi không có là được rồi đó nha, mình ráng mình miễn mình tránh những cái trường hợp mà bị hiểu lầm á. Thứ nhất là vợ con mình hiểu lầm, thứ hai là cái người khác phái đó hiểu lầm. Mình nói chuyện đứng đắn đàng hoàng, mình rất là nghiêm chỉnh, ngồi cách nhau xa xa, đừng có đọ vai đọ vế đồ chi. Mỗi người vai vế nó khác nhau, khỏi cần so đo gì cả, đo tới đo lui mắc công lắm. Rồi bà vợ bà nổi khùng lên là bà bỏ luôn á, rồi đừng khóc á, kiếm bà vợ cỡ đó đâu có dễ đâu. Tại vì đâu có ai muốn vợ kiểu đó đâu có dễ kiếm. Nhiều người tu hành một chút chút rồi đó, không có cẩn thận á, thấy người khác phái chạy theo tưởng đâu mình sao bây giờ ngon dữ vậy ta, chắc bây giờ tới số rồi. Chắc cái số đạo hoa của mình nó bắt đầu nó khai hoa nở nhụy rồi. Sao mấy bà theo tôi rầm rầm á, đừng ham nha con, không có cái kiểu đó đâu, lộn xộn một lát người nào cũng mất cái chân á, mình phải đứng đắn đàng hoàng. Chứ nếu không những người kia, nếu mà họ không hiểu lầm là mình thương yêu họ đi nữa thì nhiều khi họ cũng không kính trọng mình. Rồi sinh ra họ mất cái lòng tín nhiệm đối với mình, rồi họ thất vọng. Họ tự nhiên họ như tỉnh dậy, họ thấy kỳ kỳ, hay không? Nhớ ha. Vậy thôi được rồi hả? Nhiều đó ha.
1: Con xin cảm ơn sư phụ cứu chồng con khỏi chết.
0: Ai cứu chồng cô nào đó luôn rồi.
1: Ông bị ung thư ruột rồi, mà hồi trước khi con đi theo tu theo sư phụ thì con có đi coi thầy bói, tại vì cái lúc đó cũng buồn chuyện gia đình cái con coi thầy bói nói là
0: Coi ông thầy bói giỏi nữa không?
1: Không, ông nói là ông xã con sẽ chết năm 95, thiệt. Ôi năm trời. 95 cái đi
0: trù ẻo người ta vậy.
1: Không. Năm 95 có vô giải phẫu nữa, cái con sợ quá, con ngồi nhà thương, con vừa niệm sư phụ mà con ngồi thiền cho tới giải phẫu ra, cái giờ cũng khỏe.
0: Con ngủ gục không?
1: Không có. Bữa đó cái về cái ổng hai tuần lễ bác sĩ xúc ruột rồi, ổng thèm cái gì ổng cũng đòi ăn hết, cái con cho ổng ăn, cái ổng trúng cái vô ổng ói ông mửa, cái phần ổng bự con hơn con, rồi ổng kè ổng vô trong trong restroom thằng ổng
0: nôn ra.
1: Cái con kè con muốn té luôn, ổng nặng quá. Cái xong cái lên giường ổng lăn lộn, con sợ con chết, con kêu sư phụ quá chừng. Cái xong con ngồi thiền nhắm mắt nói sư phụ ơi, cứu chồng con khỏi thoát khỏi bàn tay tử thần cho con, sợ ổng chết quá. Ổng mới mổ ruột đây mà mổ bụng từ trên này xuống dưới, mà ổng ói cái kiểu này chắc ổng bung ra quá sư phụ. Cái con nghe bên tay bà phải á, con nghe sư phụ nói cứu rồi, con mừng quá, con nói vậy là ổng không sao đâu, bữa hổm sư phụ cứu rồi, cái này là bệnh thôi, ăn trúng thôi. Cảm ơn sư phụ nhiều.
0: Ai biết gì đâu, cảm ơn. Tôi đâu có rảnh mà lo ruột lo bụng cho ai. Tôi mất đi kinh tế mới. À, còn ai có muốn cái gì nữa không? Kêu bằng trang trải ruột gan vậy đó. Hả?
1: Anh sư phụ cùng cứu cháu con. Bạch sư phụ cho con nói thêm vài tiếng
0: thôi. Vài tiếng thôi nha.
1: Con mới gặp lại sư phụ, con xin cảm ơn hôm nay. Okay. Cháu con nó cũng ung thư ruột mà nó bên Việt Nam. Dạ. Nó mới 16 tuổi, nó còn đi học á sư phụ. Nó ung thư ruột nè, phổi có nước nè, đường tiểu nhiễm trùng, rồi bác sĩ chạy hết rồi. Bác sĩ nhà thương chạy hết, cái ông anh con gửi thơ qua, cái con mới gửi tiền nữa, thôi anh lo cho cháu đi. Rồi cái con mới nói anh niệm sư phụ nha. Cái ảnh nào giờ chưa nghe, từng nghe danh sư phụ, cái ảnh bỡ ngỡ, cái con sợ ảnh không niệm, cái con mới đánh phát về, nói anh niệm sáng trưa chiều tối ở bên em cũng niệm. Cái ba tuần lễ con không nghe tin tức gì, cái sao con nhận được thơ nói bớt rồi. Mà cái lúc mà bà sư phụ ơi, con sợ nó chết quá, mà mấy chục năm con không gặp gia đình mà không biết mặt cháu nữa. Trời hồi con đi nó chưa sanh nữa, thành thử con
0: sao mà hiếu thảo
1: con
0: vậy?
1: Thương cháu quá, cái con không biết là bị mới tu chưa có biết là sư phụ linh thiêng như thế nào.
0: Cái con cảm ơn nha,
1: thành thử con cầu
0: làm thử đó ha. Thử lần đầu mà trúng liền vậy ha.
1: Dạ, cháu con thì bác sĩ chạy rồi, cái con mới nói sư phụ ơi, bây giờ chỉ có sư phụ là Phật cứu mới được, cho lương y bác sĩ chạy hết rồi. Mà con đâu có biết là nghiệp chướng là nặng dữ, con mới nói nếu mà lỡ anh chị con hay cháu con có nghiệp chướng là để con gánh hết. Trời cho xong nó quá. Hết bệnh rồi con gánh muốn chết, trời mấy năm cái bữa đó con
0: cháu sống gì chết thì có tốt cái gì đâu mà ngu quá vậy.
1: Dạ đâu có biết, con không biết nghiệp chướng là như thế nào á.
0: Bây giờ biết rồi không?
1: Dạ biết. Gánh mấy năm rồi con muốn tự giận, bữa đó con ngồi ngay hành sư phụ mà con khóc quá chừng, con nói sư phụ chắc con tự giận chết, con không có thể nào mà sống như cái cảnh này được, nó nghiệp chướng gì mà nó lên mà ngay nào
0: cũng biểu dập. Chịu gánh chi, ráng chịu.
1: Dạ
0: con nhỏ không biết. Con đi đứng không nổi mà đồ gánh trước. Tưởng đâu chuyện chơi hả?
1: Xong rồi sư phụ ăn bài chơi.
0: Tưởng nghiệp chướng là chuyện không có hả?
1: Dạ,
0: chuyện chơi
1: hả? Tại vì con nghe văn thường. Sư phụ, con nghe văn thường ca trong cái dĩa. Ông nói nếu mà tôi nói láo cho ngọn đèn tắt thì tắt theo, tới cái điện cúp cái ông còn sống nhăn răng, cái con tưởng nhất như vậy. Cái con cũng bắt chước ông, con cũng nguyện theo, cái xong cái con khóc ngồi nghe hình sư phụ, con khóc nhiều quá, cái sư phụ ăn bài cho ảnh nó bệnh rỡ thơ qua, nói là bây giờ cháu hết bệnh rồi, anh kể cho em nghe. Bữa đó anh chị là đem cháu về bác sĩ chạy rồi, cái anh chị mệt quá, lúc nào cũng hai người thay phiên nhau coi chừng đứa nhỏ, anh chị mệt quá nên mới thiếp đi. Cái thấy trận giông gió ồ nói lên đó sư phụ, cái bà chị dâu nói ông ơi ông ra coi tiếp tôi để rộng lấy cái nhà mình đi mất đi thổi.
2: cái gì tới chừng xong chút xíu cái xong cái hết cái trận giông rồi cái thấy cái chiếc thuyền màu trắng ở trên không gian đáp xuống mà có hai người mặc đồ trắng mà ảnh thấy trong đó có con ở trong ngồi trong đó mà một người nữa ảnh không biết là ai ảnh nói nhưng mà ảnh biết đó là sư phụ của em. Cái ảnh thấy con đứng lên nói cô Bảy về thăm cháu Cường. Cái xây qua bà chị dâu nói đây là thuyền Bát Nhã em về thăm cháu Cường. Có vậy thôi á, mà bà chị với ông anh giật mình thức dậy cái xong đi thăm nhỏ tưởng đâu nó chết rồi tại không ai săn sóc luôn ngủ á. Cái sao lại coi cái nó bớt luôn sư phụ khỏi giải phẫu mà ông xã còn phải giải phẫu mà nó không có giải phẫu. Hết luôn tới giờ đi học rồi đi làm lại con cảm ơn sư phụ nhiều lắm sư phụ.
0: Này biết gì đâu. Cháu cô lò nhầm vậy tới tôi. Khỏi rồi thì tốt rồi. Tại cô thương nó quá mà.
2: Tại mà giờ con không biết mặt á, bây giờ nó chưa sanh á sư phụ. Mấy chục năm á nó về.
0: Okay. Nói nghe cảm động ha. Ai mà thương cháu dữ vậy ha. Chưa biết mặt mà thương cách vậy đó. Muốn chỉ biết mặt tôi cũng thương tới mức nào.
2: Bây giờ ông anh con cũng ăn chay tu theo sư phụ mà không biết được truyền tâm ấn chưa. Kỳ này con vợ con tính coi vụ đó.
0: Có Quan Âm sứ giả
2: nói ảnh sư phụ cho ảnh chim bao thấy là trị bệnh cho ảnh mấy lần ảnh bệnh quá chừng.
0: Thôi đừng nói tôi lấy tiền thuốc á.

0: Let's switch on the laughter machine and savor a cheerful moment with a joke of the day. It's entitled, Settled Out of Court.
1: A judge looked sternly at two men standing in his courtroom.
2: Couldn't this case have been settled out of court?
3: We tried, Your Honor.
2: Then why are you here?
4: Because the police broke it up.
5: And now we have a hotline in Olaxis or Vietnamese with multiple language subtitles from a young disciple in Olac, also known as Vietnam.
6: Kính gửi sư phụ tôn kính nhất vũ trụ, lễ hội đền Hùng và tuần văn hóa du lịch đất tổ 2026 thu hút 6,5 triệu lượt khách. Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đã về đây dâng hương dỗ tổ Hùng Vương, khẳng định tâm linh của Âu Lạc hay Việt Nam luôn được gìn giữ. Năm nay, gian hàng Loving Heart hiện diện trang nghiêm ở gần ngay cổng trung tâm lễ hội. Truyền hình Vô Thượng Sư tối ưu được mở với 2 máy tính, 4 màn hình cộng với 50 máy phát lời cầu nguyện hàng ngày mạnh mẽ nhất của sư phụ đã mang tới nguồn năng lượng vô hạn cho đất tổ linh thiêng. Ngoài bánh mì thuần chay, chúng con chuẩn bị nhiều món thuần chay ngon như cháo, bún măng, nem cuốn, bánh giò Âu Lạc hay Việt Nam. 6 ngày đầu không có khách, dù vậy nhưng chúng con rất vui. Những vị khách hàng đầu tiên là các bạn bán hàng ở cạnh, rồi tiếng ngon đồn xa. 3 ngày cuối chúng con phục vụ không kịp khách tới. Ngày nào con cũng cảm nhận được ái lực vô biên mà ba đấng quyền năng tối cao đã hợp nhất đã ban xuống. Tối ngày 24 tháng 4, tức ngày 8 tháng 3 âm lịch, nguồn năng lượng đó thật mạnh mẽ. Con có cảm giác như tất cả những linh hồn hiện diện tại nơi đây đều được ba đấng quyền năng tối cao đã hợp nhất, kết nối với thiên đàng. Nay, ngày 21 tháng 5, truyền hình Vô Thượng Sư phát sóng tin mới bay sang của sư phụ tôn kính. Chính tình thương của Ngài, tình thương của đệ tử đã chiến thắng chiến tranh. Chúng con hân hoan gửi tới Ngài một chuỗi những tin vui có hiệu ứng tâm linh từ lễ dỗ tổ Hùng Vương. 1. Số gian hàng thuần chay ở đền Hùng tăng lên 4. 2. Một tủ hàng thuần chay đã được đồng tu nơi đất tổ tạo dựng. 3. Một gia đình đồng tu vinh dự được làm các món ăn thuần chay cho phái đoàn Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đi lễ Phật tại Ấn Độ. 4. Món bánh mì thuần chay tiếp tục được lan tỏa rộng khắp ở Âu Lạc hay Việt Nam. Nhân ngày sinh nhật sư phụ 12 tháng 5, đồng tu Âu Lạc hay Việt Nam đã phát hơn 7.000 phần bánh mì thuần chay tới cộng đồng. Điểm nhấn là 250 bánh mì thuần chay được đồng tu đưa tới trường Trung cấp Kinh tế Du lịch Hoa Sữa ở thủ đô Hà Nội, ngôi trường từng đào tạo đầu bếp mặn, nay lãnh đạo nhà trường đang có hướng chuyển sang đào tạo đầu bếp thuần chay. Xin nguyện cầu ba đấng quyền năng tối cao đã hợp nhất, gia trì cho các lãnh đạo khai ngộ, chuyển thuần chay và ban hành luật thuần chay để Âu Lạc hay Việt Nam trở thành một cường quốc đi đầu về tâm linh. Một đệ tử nhỏ từ Âu Lạc hay Việt Nam.
5: Humble God's disciple, thank you for reporting on this significant event. Master has this supportive reply for you, sharing God's disciple with a happy heart. Thank you and all in your team for being ardent Guanyin practitioners and compassionate citizens, helping make delicious vegan food available at this important celebrated festival, honoring Âu Lạc or Vietnam's legendary founders, the Hung Kings. Many souls must have walked past your Loving Heart booth with all the blessings from Almighty God, resounding from the playing of the most powerful daily prayer and Supreme Master TB Max. This is how to make progress more quickly. Well done. May you and the cultured Olaxis or Vietnamese people be united in universal peace and joy. A big group hug from afar with all my love and enlightening wishes.
7: A person that kills an animal and eats it will be reborn in that life form and have to experience being killed and eaten.
8: Gomit Rahat Maryada of Dongami Taksal, an Orthodox Sikh code of conduct.
5: We welcome your hotlines, stories, and occult loving animal people clips. Please send them via suprememastertv.com/hotline.
0: Praise eternally the utmost powerful Holy Trinity, God the Son of God, and the Ultimate Master.

0: Thành ra nhiều khi có nhiều người sư phụ biết đó, nghĩa là chồng á đi theo vợ sư phụ trước á, thằng tu á, còn bà vợ ghen quá trời chửi bới, ôi trời ơi nói hành nói tội tôi đủ sứ hết trơn trời, mà trong lúc bà cũng mê mình chết luôn á chứ. Rồi cái mai mốt rồi tỉnh rồi đó, rồi thấy không có gì hết đó, rồi thấy mê quá chịu không nổi cũng chạy theo luôn. Ở chừng đó hai người cũng mê y như nhau rồi. Còn bà vợ nhiều khi còn mê hơn nữa. Đi đâu cũng chạy theo làm sư phụ ơi, đợi con đi. Trời ơi, con gì đâu mà chán quá, con mà chửi mẹ mấy năm trời. Rồi nói, ôi xin lỗi nha, vậy đó. Ví dụ vậy đó ha. Có phải một phút một giây mà người vợ đó đi theo sư phụ, tại họ cũng đã mê mẩn tâm thần lâu rồi, nhưng mà ráng ráng cái vần không cự phải không, ráng kháng cự không, đứng trì đó là gồng mình. Tôi không có theo bà đâu nha, tôi không có theo đâu. Trì cái tay mà cái chân cứ chạy tới đằng trước rồi chạy chạy riết rồi cái chân nó níu cái tay theo luôn rồi chạy dính qua gì đâu. Thôi người nào mà về nhà mà có vợ có chồng chửi tôi biểu thôi anh dẹp đi đừng có lãng phí thời gian anh chạy theo bà đi cho rồi đi. Trước sau thì anh cũng chạy theo anh đừng có làm bộ mất công lắm. Hay là bà thôi bà đi theo sư phụ tôi cho rồi đi, bà đừng làm bộ, tôi thấy cái cẳng bà nó cứ nhích nhích chạy ra ngoài, bạn mình bạn mấy chi cho mất công hả? Quý vị thấy rõ ràng hả? Chứ nếu như mà thật ra mình có sức quyến rũ của một người phụ nữ hoặc là của một người nam có đầy nam tính như vậy thì mình chỉ quyến rũ người khác phái thôi chứ, phải không quý vị? Làm sao mà quyến rũ được người đồng phái được, mà những người đồng phái đó không phải là đồng tình luyến ái nha, đồng tính luyến ái nha, hả? Họ nó đàng hoàng nha, con nhà đứng đắn nha. Ví dụ vậy đi, hoặc là những người nam đàng hoàng đâu phải là người ta lộn xộn gì đâu, phải không? Nó quyến rũ cả hai phái, đàn bà cũng nít nữa, từ 8 ngày tới 80 tuổi. Hay là thêm nữa, hay là trẻ nữa cũng chạy theo rầm rầm đó, thì quý vị nghĩ rõ ràng phải không? Không phải cái sự quyến rũ của nam nữ về xác thịt, mà cái sự quyến rũ vì đồng thanh tương ứng, sự quyến rũ từ bên trong, cái sức hấp dẫn tự nhiên của hai vị Phật với nhau mà thôi. Thành ra quý vị tu hành rồi ráng giữ nhá, ráng nhớ cái điều này, chứ nếu không nhiều khi gia đình lộn xộn á. Ráng giữ như cách nào đấy, không phải là mình nói tôi không có là được rồi đó nha, mình ráng mình miễn mình tránh những cái trường hợp mà bị hiểu lầm á. Thứ nhất là vợ con mình hiểu lầm, thứ hai là cái người khác phái đó hiểu lầm. Mình nói chuyện đứng đắn đàng hoàng, mình rất là nghiêm chỉnh, ngồi cách nhau xa xa, đừng có đọ vai đọ vế đồ chi. Mỗi người vai vế nó khác nhau, khỏi cần so đo gì cả, đo tới đo lui mất công lắm. Rồi bà vợ bà nổi khùng lên là bà bỏ luôn á, rồi đừng khóc á, kiếm bà vợ cỡ đó đâu có dễ đâu. Tại vì đâu có ai muốn vợ kiểu đó đâu có dễ kiếm. Nhiều người tu hành một chút chút rồi đó, không có cẩn thận á, thấy người khác phái chạy theo á, tưởng đâu mình sao bây giờ ngon dữ vậy ta, chắc bây giờ tới số rồi. Chắc cái số đạo hoa của mình nó bắt đầu nó khai hoa nở nhụy rồi. Sao mấy bà theo tôi rầm rầm á, đừng ham nha con, không có cái kiểu đó đâu, lộn xộn lát người nào cũng mất cái chân á, mình phải đứng đắn đàng hoàng, chứ nếu không những người kia nếu mà họ không hiểu lầm là mình thương yêu họ đi nữa thì nhiều khi họ cũng không kính trọng mình. Rồi sinh ra họ mất cái lòng tín nhiệm đối với mình, rồi họ thất vọng, họ tự nhiên họ như tỉnh dậy họ thấy kỳ kỳ, hay không? Nhớ ha, vậy thôi, được rồi, nhiều đó ha.
1: Con xin cảm ơn sư phụ cứu chồng con khỏi chết
0: Ai cứu chồng cô nào đó luôn rồi.
1: ổng bị ung thư ruột rồi, mà hồi trước khi con đi theo tu theo sư phụ thì con có đi coi thầy bói, tại vì cái lúc đó cũng buồn chuyện gia đình, cái con coi thầy bói nói là
0: Coi
1: ổng
0: ông thầy
1: chết.
0: bói giỏi nữa không?
1: Không, ông nói là ông xã con sẽ chết năm 95, thiệt. Ôi năm trời. 95 cái đi
0: trù ẻo người ta vậy.
1: Không. Năm 95 có vô giải phẫu nữa, cái con sợ quá, con ngồi nhà thương, con vừa niệm sư phụ mà con ngồi thiền cho tới giải phẫu ra, cái giờ cũng khỏe.
0: Con ngủ gục không?
1: Không có. Bữa đó cái về cái ổng hai tuần lễ bác sĩ xúc ruột rồi, ổng thèm cái gì ổng cũng đòi ăn hết, cái con cho ổng ăn, cái ổng trúng cái vô ổng ói ông mửa, cái phần ổng bự con hơn con, ổng kiểu kè ổng vô trong trong restroom thằng ổng
0: nôn ra.
1: Cái con kè con muốn té luôn, ổng nặng quá. Cái xong cái lên giường ổng lăn lộn, con sợ con chết, con kêu sư phụ quá chừng. Cái xong con ngồi thiền nhắm mắt nói sư phụ ơi, cứu chồng con khỏi thoát khỏi bàn tay tử thần cho con, sợ ổng chết quá. Ổng mới mổ ruột đây mà mổ bụng từ trên này xuống dưới, mà ổng ói cái kiểu này chắc ổng bung ra quá sư phụ. Cái con nghe bên tay bà phải á, con nghe sư phụ nói cứu rồi, con mừng quá, con nói vậy là ổng không sao đâu, bữa hổm sư phụ cứu rồi, cái này là bệnh thôi, ăn trúng thôi, cảm ơn sư phụ nhiều.
0: Ai biết gì đâu, cảm ơn. Tôi đâu có rảnh mà lo ruột lo bụng cho ai. Tôi mất đi kinh tế mới. À, còn ai có muốn cái gì nữa không? Kêu bằng trang trải ruột gan vậy đó. Hả?
1: Sư phụ cùng cứu cháu con. Bạch sư phụ cho con nói thêm vài tiếng
0: không? Vài tiếng thôi nha.
1: Con mới gặp lại sư phụ, con xin cảm ơn hôm nay. Okay. Cháu con nó cũng ung thư ruột mà nó bên Việt Nam. Dạ. Nó mới 16 tuổi, nó còn đi học á sư phụ. Nó ung thư ruột nè, phổi có nước nè, đường tiểu nhiễm trùng, rồi bác sĩ chạy hết rồi. Bác sĩ nhà thương chạy hết, cái ông anh con gửi thơ qua, cái con mới gửi tiền nữa, thôi anh lo cho cháu đi. Rồi cái con mới nói anh niệm sư phụ nha. Cái ảnh nào giờ chưa nghe, từng nghe danh sư phụ, cái ảnh bỡ ngỡ, cái con sợ ảnh không niệm, cái con mới đánh phát về, nói anh niệm sáng trưa chiều tối ở bên em cũng niệm. Cái ba tuần lễ con không nghe tin tức gì, cái sao con nhận được thơ nói bớt rồi. Mà cái lúc mà bà sư phụ ơi, con sợ nó chết quá, mà mấy chục năm con không gặp gia đình mà không biết mặt cháu nữa. Trời hồi con hả? Đi nó chưa xanh nữa, thành thử con
0: sao mà hiếu thảo
1: con
0: vậy?
1: Thương cháu quá, cái con không biết là bị mới tu chưa, có biết là sư phụ linh thiêng như thế nào.
0: Cái con cảm ơn nha,
1: thành thử con cầu
0: làm thử đó ha. Thử lần đầu mà trúng liền vậy ha.
1: Dạ, cháu con thì bác sĩ chạy rồi, cái con mới nói sư phụ ơi, bây giờ chỉ có sư phụ là Phật cứu mới được, cho lương y bác sĩ chạy hết rồi. Mà con đâu có biết là nghiệp chướng là nặng dữ, con mới nói nếu mà lỡ anh chị con hay cháu con có nghiệp chướng là để con gánh hết. Trời cho xong nó quá. Hết bệnh rồi con gánh muốn chết trời mấy năm. cái bữa đó con
0: cháu sống gì chết thì có tốt cái gì đâu mà ngu quá vậy.
1: Dạ đâu có biết, con không biết nghiệp chướng là như thế nào á.
0: Bây giờ biết rồi phải không?
1: Dạ biết. Gánh mấy năm rồi con muốn tự giận. Bữa đó con ngồi ngay hành sư phụ mà con khóc quá chừng, con nói sư phụ chắc con tự giận chết, con không có thể nào mà sống như cái cảnh này được. Nó nghiệp chướng gì mà nó lên mà ngay nào
0: cũng biểu dập. Chịu gánh chi, ráng chịu.
1: Dạ
0: con nhỏ không biết. Con đi đứng không nổi mà đồ gánh trước. Tưởng đâu chuyện chơi hả?
1: Xong rồi sư phụ ăn bài chơi.
0: Tưởng nghiệp chướng là chuyện không có hả?
1: Dạ,
0: chuyện chơi
1: hả? Tại vì con nghe văn hường. Sư phụ, con nghe văn hường ca trong cái dĩa. Ông nói nếu mà tôi nói láo cho ngọn đèn tắt thì tắt theo, tới cái điện cúp cái ông còn sống nhăn răng, cái con tưởng nhất như vậy. Cái con cũng bắt chước ông, con cũng nguyện theo. Cái xong cái con khóc ngồi nghe hình sư phụ, con khóc nhiều quá, cái sư phụ ăn bài cho ảnh nó bệnh rỡ thơ qua, nói là bây giờ cháu hết bệnh rồi, anh kể cho em nghe. Bữa đó anh chị là đem cháu về bác sĩ chạy rồi, cái anh chị mệt quá, lúc nào cũng hai người thay phiên nhau coi chừng đứa nhỏ, anh chị mệt quá nên mới thiếp đi. Cái thấy trận giông gió ồ nói lên đó sư phụ, cái bà chị dâu nói ông ơi ông ra coi tiếp tôi để rộng lấy cái nhà mình đi mất đi thổi. cái tới chừng xong chút xíu cái xong cái hết cái trận giông rồi cái thấy cái chiếc thuyền màu trắng ở trên không gian đáp xuống mà có hai người mặc đồ trắng, mà ảnh thấy trong đó có con ở trong ngồi trong đó, mà một người nữa ảnh không biết là ai ảnh nói, nhưng mà ảnh biết đó là sư phụ của em. Cái ảnh thấy con đứng lên nói cô Bảy về thăm cháu Cường, cái xây qua bà chị dâu nói đây là thuyền Bát Nhã em về thăm cháu Cường. Có vậy thôi á, mà bà chị với ông anh giật mình thức dậy, cái xong đi thăm nhỏ tưởng đâu nó chết rồi, tại không ai săn sóc luôn ngủ á. Cái sao lại coi cái nó bớt luôn sư phụ khỏi giải phẫu, mà ông xã còn phải giải phẫu mà nó không có giải phẫu hết luôn. Tới giờ đi học mình đi làm lại, con cảm ơn sư phụ nhiều lắm sư phụ.
0: Này biết gì đâu. Cháu cô lò nhầm vậy tới tôi. Khỏi rồi thì tốt rồi, tại cô thương nó quá mà.
1: Tại giờ con không biết mặt á, bây giờ nó chưa sanh á sư phụ. Mấy chục năm á nó về.
0: Ok. Nó nghe cảm động ha. Ai mà thương cháu dữ vậy ha. Chưa biết mặt mà thương cách vậy đó. Muốn chỉ biết mặt tôi cũng thương tới mức nào.
1: Bây giờ ông anh con cũng ăn chay rồi, tu theo sư phụ mà không biết được đường tâm ấn chưa. Kỳ này con vợ con tính coi vụ đó.
0: Có Quan Âm sư giả
1: nói ảnh này sư phụ cho ảnh chim bao thấy là trị bệnh cho ảnh mấy lần, ảnh bệnh quá chừng.
0: Thôi đừng nói, tôi lấy tiền thuốc á.

0: Let's switch on the laughter machine and savor a cheerful moment with a joke of the day. It's entitled, Settled Out of Court.
1: A judge looked sternly at two men standing in his courtroom.
2: Couldn't this case have been settled out of court?
3: We tried, Your Honor.
2: Then why are you here?
4: Because the police broke it up.
5: And now we have a hotline in Olaxis or Vietnamese with multiple language subtitles from a young disciple in Olac, also known as Vietnam.
6: Kính gửi sư phụ tôn kính nhất vũ trụ, lễ hội đền Hùng và tuần văn hóa du lịch đất tổ 2026 thu hút 6,5 triệu lượt khách. Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đã về đây dâng hương dỗ tổ Hùng Vương, khẳng định tâm linh của Âu Lạc hay Việt Nam luôn được gìn giữ. Năm nay, gian hàng Loving Heart hiện diện trang nghiêm ở gần ngay cổng trung tâm lễ hội. Truyền hình Vô Thượng Sư tối ưu được mở với 2 máy tính, 4 màn hình cộng với 50 máy phát lời cầu nguyện hàng ngày mạnh mẽ nhất của sư phụ đã mang tới nguồn năng lượng vô hạn cho đất tổ linh thiêng. Ngoài bánh mì thuần chay, chúng con chuẩn bị nhiều món thuần chay ngon như cháo, bún măng, nem cuốn, bánh giò Âu Lạc hay Việt Nam. 6 ngày đầu không có khách, dù vậy nhưng chúng con rất vui. Những vị khách hàng đầu tiên là các bạn bán hàng ở cạnh, rồi tiếng ngon đồn xa. 3 ngày cuối chúng con phục vụ không kịp khách tới. Ngày nào con cũng cảm nhận được ái lực vô biên mà ba đấng quyền năng tối cao đã hợp nhất đã ban xuống. Tối ngày 24 tháng 4, tức ngày 8 tháng 3 âm lịch, nguồn năng lượng đó thật mạnh mẽ. Con có cảm giác như tất cả những linh hồn hiện diện tại nơi đây đều được ba đấng quyền năng tối cao đã hợp nhất, kết nối với thiên đàng. Nay, ngày 21 tháng 5, truyền hình Vô Thượng Sư phát sóng tin mới bay sang của sư phụ tôn kính. Chính tình thương của Ngài, tình thương của đệ tử đã chiến thắng, chiến tranh. Chúng con hân hoan gửi tới Ngài một chuỗi những tin vui có hiệu ứng tâm linh từ lễ dỗ tổ Hùng Vương. 1. Số gian hàng thuần chay ở đền Hùng tăng lên 4. 2. Một tủ hàng thuần chay đã được đồng tu nơi đất tổ tạo dựng. 3. Một gia đình đồng tu vinh dự được làm các món ăn thuần chay cho phái đoàn Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đi lễ Phật tại Ấn Độ. 4. Món bánh mì thuần chay tiếp tục được lan tỏa rộng khắp ở Âu Lạc hay Việt Nam. Nhân ngày sinh nhật sư phụ 12 tháng 5, đồng tu Âu Lạc hay Việt Nam đã phát hơn 7.000 phần bánh mì thuần chay tới cộng đồng. Điểm nhấn là 250 bánh mì thuần chay được đồng tu đưa tới trường Trung cấp Kinh tế Du lịch Hoa Sữa ở thủ đô Hà Nội, ngôi trường từng đào tạo đầu bếp mặn, nay lãnh đạo nhà trường đang có hướng chuyển sang đào tạo đầu bếp thuần chay. Xin nguyện cầu ba đấng quyền năng tối cao đã hợp nhất, gia trì cho các lãnh đạo khai ngộ, chuyển thuần chay và ban hành luật thuần chay để Âu Lạc hay Việt Nam trở thành một cường quốc đi đầu về tâm linh. Một đệ tử nhỏ từ Âu Lạc hay Việt Nam.
5: Humble God's disciple, thank you for reporting on this significant event. Master has this supportive reply for you, sharing God's disciple with a happy heart. Thank you and all in your team for being ardent Guanyin practitioners and compassionate citizens, helping make delicious vegan food available at this important celebrated festival, honoring Âu Lạc or Vietnam's legendary founders, the Hung Kings. Many souls must have walked past your Loving Heart booth with all the blessings from Almighty God, resounding from the playing of the most powerful daily prayer and Supreme Master TB Max. This is how to make progress more quickly. Well done. May you and the cultured Olaxis or Vietnamese people be united in universal peace and joy. A big group hug from afar with all my love and enlightening wishes.
7: A person that kills an animal and eats it will be reborn in that life form and have to experience being killed and eaten.
8: Gomit Rahat Maryada of Dangami Taksal. An Orthodox Sikh Code of Conduct.
5: We welcome your hotlines, stories, and occult loving animal people clips. Please send them via suprememastertv.com/hotline.
0: Praise eternally the utmost powerful Holy Trinity, God, the Son of God, and the ultimate.

0: Thành ra nhiều khi có nhiều người sư phụ biết đó, nghĩa là chồng á đi theo vợ sư phụ trước á, thằng tu á, còn bà vợ ghen quá trời, chửi bới, ôi trời ơi, nói hành nói tội tôi đủ sứ trơn trời, mà trong lúc bà cũng mê mình chết luôn á chứ. Rồi cái mai mốt rồi tỉnh rồi đó, rồi thấy không có gì hết đó, rồi thấy mê quá chịu không nổi cũng chạy theo luôn. Ở chừng đó hai người cũng mê y như nhau rồi. Còn bà vợ nhiều khi còn mê hơn nữa. Đi đâu cũng chạy theo làm sư phụ ơi, đợi con đi. Trời ơi, con gì đâu mà chán quá, con mà chửi mẹ mấy năm trời. Rồi nói, ôi xin lỗi nha. Vậy đó. Ví dụ vậy đó ha. Không phải một phút một giây mà người vợ đó đi theo sư phụ, tại họ cũng đã mê mẩn tâm thần lâu rồi, nhưng mà ráng ráng cái phần không cự phải không, ráng kháng cự không, đứng trì đó là gồng mình. Tôi không có theo bà đâu nha, tôi không có theo đâu. Trì cái tay mà cái chân cứ chạy tới đằng trước rồi chạy chạy riết rồi cái chân nó níu cái tay theo luôn rồi chạy dính qua gì đâu. Thôi người nào mà về nhà mà có vợ có chồng chửi tôi biểu thôi anh dẹp đi, đừng có lãng phí thời gian, anh chạy theo bà đi cho rồi đi. Trước sau thì anh cũng chạy theo, anh đừng có làm bộ mất công lắm. Hay là bà thôi bà đi theo sư phụ tôi cho rồi đi, bà đừng làm bộ, tôi thấy cái cẳng bà cứ nhích nhích chạy ra ngoài, bạn mình bạn mấy chi cho mất công hả. Quý vị thấy rõ ràng hả? Ừ, chứ nếu như mà thật ra mình có sức quyến rũ của một người phụ nữ hoặc là của một người nam có đầy nam tính như vậy thì mình chỉ quyến rũ người khác phái thôi chứ, phải không quý vị? Làm sao mà quyến rũ được người đồng phái được, mà những người đồng phái đó không phải là đồng tình luyến ái nha, đồng tính luyến ái nha. Hả? Họ nó đàng hoàng nha, con nhà đứng đắn nha. Thí dụ vậy đi, hoặc là những người nam đàng hoàng đâu phải là người ta lộn xộn gì đâu, phải không? Nó quyến rũ cả hai phái, đàn bà cũng nít đó, từ 8 ngày tới 80 tuổi. Hay là thêm nữa, hay là trẻ nữa cũng chạy theo rầm rầm đó, thì quý vị nghĩ rõ ràng phải không? Không phải cái sự quyến rũ của nam nữ về xác thịt, mà cái sự quyến rũ vì đồng thanh tương ứng, sự quyến rũ từ bên trong, cái sức hấp dẫn tự nhiên của hai vị Phật với nhau mà thôi. Thành ra quý vị tu hành rồi ráng giữ nha, ráng nhớ cái điều này, chứ nếu không nhiều khi gia đình lộn xộn á. Ráng giữ như cách nào đây? Không phải là mình nói tôi không có là được rồi đó nha. Mình ráng mình miễn mình tránh những cái trường hợp mà bị hiểu lầm á. Thứ nhất là vợ con mình hiểu lầm, thứ hai là cái người khác phái đó hiểu lầm. Mình nói chuyện đứng đắn đàng hoàng, mình rất là nghiêm chỉnh. Ngồi cách nhau xa xa, đừng có đọ vai đọ vế đồ chi. Mỗi người vai vế nó khác nhau, khỏi cần so đo gì cả. Đo tới đo lui mất công lắm. Rồi bà vợ bà nổi khùng lên là bà bỏ luôn á. Rồi đừng khóc á. Kiếm bà vợ cỡ đó đâu có dễ đâu. Tại vì đâu có ai muốn vợ kiểu đó đâu có dễ kiếm. Nhiều người tu hành một chút chút rồi đó, không có cẩn thận á, thấy người khác phái chạy theo tưởng đâu mình sao bây giờ ngon dữ vậy ta, chắc bây giờ tới số rồi. Chắc cái số đạo hoa của mình nó bắt đầu nó khai hoa nở nhụy rồi. Sao mấy bà theo tôi rầm rầm á, đừng ham nha con, không có cái kiểu đó đâu, lộn xộn một lát người nào cũng mất cái chân á, mình phải đứng đắn đàng hoàng, chứ nếu không những người kia nếu mà họ không hiểu lầm là mình thương yêu họ đi nữa thì nhiều khi họ cũng không kính trọng mình. Rồi sinh ra họ mất cái lòng tín nhiệm đối với mình, rồi họ thất vọng. Họ tự nhiên họ như tỉnh dậy, họ thấy kỳ kỳ, hay không? Nhớ ha. Vậy thôi được rồi hả? Nhiều đó ha.
1: Con xin cảm ơn sư phụ cứu chồng con khỏi chết.
0: Ai cứu chồng cô nào đó luôn rồi.
1: Ông bị ung thư ruột rồi, mà hồi trước khi con đi theo tu theo sư phụ thì con có đi coi thầy bói, tại vì cái lúc đó cũng buồn chuyện gia đình, cái con coi thầy bói nói là
0: Coi ông thầy bói giỏi nữa không?
1: Không, có ông nói là ông xã con sẽ chết năm 95, thiệt năm 95 cái đi
0: trù ẻo người ta vậy.
1: Không. Năm 95 có vô giải phẫu nữa, cái con sợ quá, con ngồi nhà thương, con vừa niệm sư phụ mà con ngồi thiền cho tới giải phẫu ra, cái giờ cũng khỏe.
0: Con ngủ gục không?
1: Không có. Bữa đó cái về cái ổng hai tuần lễ bác sĩ xúc ruột rồi, ổng thèm cái gì ổng cũng đòi ăn hết, cái con cho ổng ăn, cái ổng trúng cái vô ổng ói ông mửa, cái phần ổng bự con hơn con, ổng kiểu kè ổng vô trong trong restroom thằng ổng
0: nôn ra.
1: Cái con kè con muốn té luôn, ổng nặng quá. Cái xong cái lên giường ổng lăn lộn, con sợ con chết, con kêu sư phụ quá chừng. Cái xong con ngồi thiền nhắm mắt nói sư phụ ơi, cứu chồng con khỏi thoát khỏi bàn tay tử thần cho con, sợ ổng chết quá. Ổng mới mổ ruột đây mà mổ bụng từ trên này xuống dưới, mà ổng ói cái kiểu này chắc ổng bung ra quá sư phụ. Cái con nghe bên tay bà phải á, con nghe sư phụ nói cứu rồi, con mừng quá, con nói vậy là ổng không sao đâu, bữa hổm sư phụ cứu rồi, cái này là bệnh thôi, ăn trúng thôi. Cảm ơn sư phụ nhiều.
0: Ai biết gì đâu, cảm ơn. Tôi đâu có rảnh mà lo ruột lo bụng cho ai. Tôi mất đi kinh tế mới. À, còn ai có muốn cái gì nữa không? Kêu bằng trang trải ruột gan vậy đó. Hả?
1: Sư phụ cùng cứu cháu con. Bạch sư phụ cho con nói thêm vài tiếng.
0: Vài tiếng thôi nha.
1: Con mới gặp lại sư phụ, con xin cảm ơn hôm nay. Okay. Cháu con nó cũng ung thư ruột mà nó bên Việt Nam. Dạ. Nó mới 16 tuổi, nó còn đi học á sư phụ. Nó ung thư ruột nè, phổi có nước nè, đường tiểu nhiễm trùng, rồi bác sĩ chạy hết rồi. Bác sĩ nhà thương chạy hết, cái ông anh con gửi thơ qua, cái con mới gửi tiền nữa, thôi anh lo cho cháu đi. Rồi cái con mới nói anh niệm sư phụ nha. Cái ảnh nào giờ chưa nghe, từng nghe danh sư phụ, cái ảnh bỡ ngỡ, cái con sợ ảnh không niệm, cái con mới đánh phát về, nói anh niệm sáng trưa chiều tối ở bên em cũng niệm. Cái ba tuần lễ con không nghe tin tức gì, cái sao con nhận được thơ nói bớt rồi. Mà cái lúc mà bà sư phụ ơi, con sợ nó chết quá, mà mấy chục năm con không gặp gia đình mà không biết mặt cháu nữa. Trời hồi con hả? Đi nó chưa sanh nữa. Wow. Thành thử con
0: sao mà hiếu thảo
1: con
0: vậy?
1: Thương cháu quá, cái con không biết là bị mới tu chưa có biết là sư phụ linh thiêng như thế nào.
0: Con cảm ơn nha.
1: Thành thử con cầu
0: làm thử đó ha. Thử lần đầu mà trúng liền vậy ha.
1: Dạ, cháu con thì bác sĩ chạy rồi, cái con mới nói sư phụ ơi, bây giờ chỉ có sư phụ là Phật cứu mới được, cho lương y bác sĩ chạy hết rồi. Mà con đâu có biết là nghiệp chướng là nặng dữ, con mới nói nếu mà lỡ anh chị con hay cháu con có nghiệp chướng là để con gánh hết. Trời cho xong nó quá. Hết bệnh rồi con gánh muốn chết, trời mấy năm. Cái bữa đó con
0: cháu sống gì chết thì có tốt cái gì đâu mà ngu quá vậy.
1: Dạ đâu có biết, con không biết nghiệp chướng là như thế nào á.
0: Bây giờ biết rồi không?
1: Dạ biết. Gánh mấy năm rồi con muốn tự giận, bữa đó con ngồi ngay hành sư phụ mà con khóc quá chừng, con nói sư phụ chắc con tự giận chết, con không có thể nào mà sống như cái cảnh này được, nó nghiệp chướng gì mà nó lên mà ngay nào
0: cũng biểu dạ. Chịu gánh chi, ráng chịu.
1: Dạ
0: con nhỏ không biết. Con đi đứng không nổi mà đồ gánh trước. Tưởng đâu chuyện chơi hả?
1: Xong rồi sư phụ ăn bài chơi.
0: Tưởng nghiệp chướng là chuyện không có hả?
1: Dạ,
0: chuyện chơi
1: hả? Tại vì con nghe văn hường. Sư phụ, con nghe văn hường ca trong cái dĩa. Ông nói nếu mà tôi nói láo cho ngọn đèn tắt thì tắt theo, tới cái điện cúp cái ông còn sống nhăn răng, cái con tưởng giống như vậy. Cái con cũng bắt chước ông, con cũng nguyện theo. Cái xong cái con khóc ngồi nghe hình sư phụ, con khóc nhiều quá, cái sư phụ ăn bài cho ảnh nó bệnh, gửi thơ qua nói là bây giờ cháu hết bệnh rồi, anh kể cho em nghe. Bữa đó anh chị là đem cháu về bác sĩ chạy rồi, cái anh chị mệt quá, lúc nào cũng hai người thay phiên nhau coi chừng đứa nhỏ, anh chị mệt quá nên mới thiếp đi. Cái thấy trận giông gió ồ nói lên đó sư phụ, cái bà chị dâu nói ông ơi ông ra coi tiếp tôi để rộng lấy cái nhà mình đi mất đi thổi. cái gì tới chừng xong chút xíu cái xong cái hết cái trận giông rồi cái thấy cái chiếc thuyền màu trắng ở trên không gian đáp xuống mà có hai người mặc đồ trắng, mà ảnh thấy trong đó có con ở trong ngồi trong đó, mà một người nữa ảnh không biết là ai ảnh nói, nhưng mà ảnh biết đó là sư phụ của em. Cái ảnh thấy con đứng lên nói cô Bảy về thăm cháu Cường, cái xây qua bà chị dâu nói đây là thuyền Bát Nhã em về thăm cháu Cường. Có vậy thôi á, mà bà chị với ông anh giật mình thức dậy, cái xong đi thăm nhỏ tưởng đâu nó chết rồi, tại không ai săn sóc luôn ngủ á. Cái sao lại coi cái nó bớt luôn sư phụ khỏi giải phẫu, mà ông xã còn phải giải phẫu mà nó không có giải phẫu hết luôn. Tới giờ đi học rồi đi làm lại, con cảm ơn sư phụ nhiều lắm sư phụ.
0: Này biết gì đâu. Cháu cô lò nhầm vậy tới tôi. Khỏi rồi thì tốt rồi, tại cô thương nó quá mà.
1: Tại giờ con không biết mặt, bây giờ nó chưa sanh á sư phụ, mấy chục năm á nó về.
0: Ok, nó nghe cảm động ha. Ai mà thương cháu dữ vậy ha, chưa biết mặt mà thương cách vậy đó, muốn chỉ biết mặt tôi cũng thương tới mức nào.
1: Bây giờ ông anh con cũng ăn chay rồi, tu theo sư phụ mà không biết được truyền tâm ấn chưa. Kỳ này con vợ con tính coi vụ đó.
0: Có Quan Âm sứ giả
1: nói ảnh này sư phụ cho ảnh chim bao thấy là trị bệnh cho ảnh mấy lần, ảnh bệnh quá chừng.
0: Thôi đừng nói, tôi lấy tiền thuốc á.